0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
2: وَيُحِبُّ

تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے، اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا۔

اور موسیٰ نے کہا کہ قوم اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار رہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔

0: وبشر المؤمنين.
1: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو.

اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے، اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔

آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔

0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔
1: فَإِن كُنتَ

اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟

حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔

ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔

سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں، کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں۔

اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا۔

اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔

اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔

اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے.

0: اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا، اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا، اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: The difference between a believer and one who does not believe is that the believer primarily turns to Allah. Before everything, we say Bismillah.
4: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Ibn Umar radiallahu anhu narrates in a hadith أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياة. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, you are too shy. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, leave him alone, for modesty or shyness is a part of iman.
7: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Tops Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
8: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001233774 court.org.uk.
9: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
10: Join Imam Muaz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
9: Listen, learn and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
11: Every Friday at 5 PM.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں، سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے۔

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔

اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے؟ دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔

اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔

شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کر کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور خدا ہر چیز کا نگہبان ہے۔

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 سورتیں بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔

اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اترا ہے, اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے.

جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔

بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا، سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔

یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو.

اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔

0: الكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
1: وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟
2: یہ ان تمام غلط باتوں کی ایک جامع تردید ہے جو دنیا کے مختلف قوموں نے خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر دی، اور جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ کسی نہ کسی طرح خدا اور معبود قرار پاتا ہے. ان آیات میں یہ قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی و پرستش سکھاتی ہو اور کسی بندے کو بندگی کی حد سے بڑھا کر خدائی کے مقام تک لے جاتی ہو، ہرگز کسی پیغمبر کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہو سکتی. جہاں کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آئے، سمجھ لو کہ یہ گمراہ کن لوگوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے.

0: تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔
1: اس سے مقصود ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو وہ نیکی کے بارے میں رکھتے تھے۔ ان کے دماغوں میں نیکی کا بلند سے بلند تصور بس یہ تھا کہ صدیوں کے توارث سے تشرع کی جو ایک خاص ظاہری شکل ان کے ہاں بن گئی تھی، اس کا پورا چربا آدمی اپنی زندگی میں اتار لے اور ان کے علماء کی قانونی مشغافیوں سے جو ایک لمبا چوڑا فقہی نظام بن گیا تھا اس کے مطابق رات دن زندگی کے چھوٹے چھوٹے ضمنی و فروعی معاملات کی ناپتول کرتا رہے۔ اس تشرع کی اوپری سطح کے نیچے بالعموم یہودیوں کے بڑے بڑے دیندار لوگ تنگدلی، حرص، بخل، حق پوشی اور حق پروشی کے عیوب چھپائے ہوئے تھے اور رائے عام ان کو نیک سمجھتی تھی۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نیک انسان ہونے کا مقام ان چیزوں سے بالا تر ہے جن کو تم نے مدار خیر و صلاح سمجھ رکھا ہے۔ نیکی کی اصل روح خدا کی محبت ہے، ایسی محبت کہ رضائے الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ ہو، جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے خدا کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو، بس وہی بت ہے، اور جب تک اس بت کو آدمی توڑ نہ دے نیکی کے دروازے اس پر بند ہیں۔ اس روح سے خالی ہونے کے بعد ظاہری تشرع کی حیثیت محض اس چمکدار روغن کسی ہے جو گھن کھائی ہوئی لکڑی پر پھیر دیا گیا ہو۔ انسان ایسے روغنوں سے دھوکہ کھا سکتے ہیں مگر خدا نہیں کھا سکتے۔

0: کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو، اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔
1: قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب علماء یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے، کیونکہ اساس دین جن امور پر ہے ان میں انبیاء سابقین کی تعلیمات اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یکسر مفرق نہ تھا، تو انہوں نے فقہی اعتراضات شروع کیے۔ اس سلسلے میں ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کھانے پینے کی بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو پچھلے انبیاء کے زمانے سے حرام چلی آ رہی ہیں۔ اسی اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے۔
0: جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔
1: اسرائیل سے مراد اگر بنی اسرائیل لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ نزول تورات سے قبل بعض چیزیں بنی اسرائیل نے محض رسماً حرام قرار دے لی تھیں، اور اگر اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج جناب نے بعض چیزوں سے طبعی کراہت کی بنا پر یا کسی مرض کی بنا پر اعتراض فرمایا تھا اور ان کی اولاد نے بعد میں انہیں ممنوع سمجھ دیا۔ یہی مؤخر الذکر روایت زیادہ مشہور ہے، اور بعد والی آیت سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اونٹ اور خرگوش وغیرہ کی حرمت کا جو حکم بائبل میں لکھا ہے وہ اصل تورات کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہودی علماء نے بعد میں اسے داخل کتاب کر دیا ہے۔

0: کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔
1: مطلب یہ ہے کہ ان فقہی جزیات میں کہاں جا پھنسے ہو، دین کی جڑ تو اللہ واحد کی بندگی ہے جسے تم نے چھوڑ دیا اور شرک کی آلائشوں میں مبتلا ہو گئے، اب بحث کرتے ہو فقہی مسائل میں، حالانکہ یہ وہ مسائل ہیں جو اصل ملت ابراہیمی سے ہٹ جانے کے بعد انحطاط کی طویل صدیوں میں تمہارے علماء کی مشغافیوں سے پیدا ہوئے ہیں۔

0: بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔
1: یہودیوں کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ کیوں بنایا، حالانکہ پچھلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ اس کا جواب سورہ بقرہ میں دیا جا چکا ہے، لیکن یہودی اس کے بعد بھی اپنے اعتراض پر مصر رہے، لہذا یہاں پھر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ بیت المقدس کے متعلق خود بائبل ہی کی شہادت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، سلاطین باب 6 آیت 1، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے زمانے میں وہ قبلہ اہل توحید قرار دیا گیا، کتاب مذکور باب 8 آیت 29 اور 30۔ برعکس اس کے یہ تمام عرب کی متواتر اور متفق علیہ روایات سے ثابت ہے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 800-900 برس پہلے گزرے ہیں، لہذا کعبے کی اولیت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کلام کی گنجائش نہیں۔

0: اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں،
1: یعنی اس گھر میں ایسی صریح علامات پائی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے جناب میں مقبول ہوا ہے، اور اسے اللہ نے اپنے گھر کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے۔ لقدق بیابان میں بنایا گیا، اور پھر اللہ نے اس کے جوار میں رہنے والوں کے رزق رسانی کا بہتر سے بہتر انتظام کر دیا۔ 2500 برس تک جاہلیت کے سبب سے سارا ملک عرب انتہائی بدامنی کی حالت میں مبتلا رہا، مگر اس فساد بھری سرزمین میں کعبہ اور اطراف کعبہ ہی کا ایک خطہ ایسا تھا جس میں امن قائم رہا۔ بلکہ اسی کعبہ کی یہ برکت تھی کہ سال بھر میں 4 مہینے کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسر آ جاتا۔ پھر ابھی نصف صدی پہلے ہی سب دیکھ چکے تھے کہ ابراہ نے جب کعبے کی تقریب کے لیے مکے پر حملہ کیا تو اس کی فوج کس طرح قہر الہی کی شکار ہوئی۔ اس واقعے سے اس وقت عرب کا بچہ بچہ واقف تھا، اور اس کے چشمدید شاہد ان آیات کے نزول کے وقت موجود تھے۔
0: جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔
1: جاہلیت کے تاریخ دور میں بھی اس گھر کا یہ احترام تھا کہ خون کے پیاسے دشمن ایک دوسرے کو وہاں دیکھتے تھے، اور ایک کو دوسرے پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔

کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔

0: وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے.

0: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
0: تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔

0: اے لوگو، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو،
1: یعنی مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری اور وفاداری پر قائم رہو۔

0: سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔
1: اللہ کی رسی سے مراد اس کا دین ہے، اور اس کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ اس رسی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو، اسی سے ان کو دلچسپی ہو، اسی کی اقامت میں وہ کوشاں رہیں اور اسی کی خدمت کے لیے آپس میں تعاون کرتے رہیں۔ جہاں دین کی اساسی تعلیمات اور اس کی اقامت کے نصب العین سے مسلمان ہٹے اور ان کی توجہات اور دلچسپیاں جزیات و فروع کی طرف منعطف ہوئیں، پھر ان میں لازماً وہی تفرقہ و اختلاف رونما ہو جائے گا جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو ان کے اصل مقصد حیات سے منحرف کر کے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا کر چکا ہے۔
0: اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا،
1: یہ اشارہ ہے اس حالت کی طرف جس میں اسلام سے پہلے اہل عرب مبتلا تھے۔ قبائل کی باہمی عداوتیں، بات بات پر ان کی لڑائیاں اور شب و روز کے کشت و خون، جن کی بدولت قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جاتی، اس آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا تو یہی نعمت اسلام تھی۔ یہ آیات جس وقت نازل ہوئی ہیں اس سے 3-4 سال پہلے ہی مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اسلام کی یہ جیتی جاگتی نعمت سب دیکھ رہے تھے کہ اوس اور خزرج کے وہ قبیلے جو سال ہا سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہاں مل کر شیر و شکر ہو چکے تھے، اور یہ دونوں قبیلے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ ایسے بے نظیر ایثار و محبت کا برتاؤ کر رہے تھے جو ایک خاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کرتے۔
0: شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے،
1: یعنی اگر تم آنکھیں رکھتے ہو تو ان علامتوں کو دیکھ کر خود اندازہ کر سکتے ہو کہ آیا تمہاری فلاح اس دین کو مضبوط تھامنے میں ہے یا اسے چھوڑ کر پھر اسی حالت کی طرف پلٹ جانے میں جس کے اندر تم پہلے مبتلا تھے۔ آیا تمہارا اصلی خیرخواہ اللہ اور اس کا رسول ہے یا وہ یہودی اور مشرک اور منافق لوگ جو تم کو حالت سابقہ کی طرف پلٹا لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟
2: وَلْتَكُن مِّنكُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى

تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔

0: جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔
1: وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
0: رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔

0: یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا،
1: یعنی چونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا اس لیے وہ ان کو سیدھا راستہ بھی بتا رہا ہے، اور اس بات سے بھی انہیں قبل از وقت آگاہ کیے دیتا ہے کہ آخر وہ کن امور پر ان سے باز پرس کرنے والا ہے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ کج روی اختیار کریں اور اپنے غلط طرز عمل سے باز نہ آئیں، وہ اپنے اوپر آپ ظلم کریں گے۔
2: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ،
0: زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔
2: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔
0: اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے،
1: یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں بیان ہو چکا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی امامت و رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث معزول کیے جا چکے ہیں، اس پر اب تم معمور کیے گئے ہو، اس لیے کہ اخلاق و اعمال کے لحاظ سے اب تم دنیا میں سب سے بہتر انسانی گروہ بن گئے ہو، اور تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو امامت عادلہ کے لیے ضروری ہے، یعنی نیکی کو قائم کرنے اور بدی کو مٹانے کا جذبہ و عمل، اور اللہ وحدہ لا شریک کو اعتقاداً و عملاً اپنا الہ اور رب تسلیم کرنا۔ لہذا اب یہ کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے اور تمہیں لازم ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور ان غلطیوں سے بچو جو تمہارے پیش رو کر چکے ہیں۔
0: یہ اہل کتاب ایمان لاتے،
1: یہاں اہل کتاب سے مراد بنی اسرائیل ہیں،

0: یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔
1: مُرِبَتْ

0: الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے.
2: یعنی دنیا میں اگر کہیں ان کو تھوڑا بہت امن چین نصیب بھی ہوا ہے تو وہ ان کے اپنے بلبوتے پر قائم کیا ہوا امن و چین نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے. کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو خدا کے نام پر امان دے دی، اور کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے اپنے طور پر انہیں اپنی حمایت میں لے لیا. اسی طرح بسا اوقات انہیں دنیا میں کہیں زور پکڑنے کا موقع بھی مل گیا ہے، لیکن وہ بھی اپنے زور بازو سے نہیں، بلکہ محض بپائے مردی ہمسایہ.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم. Inspire 105.1 FM.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل. That anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
6: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential black Muslims.
9: Malcolm X was an American Muslim minister and human rights activist who was a prominent figure during the civil rights movement. A spokesman for the Nation of Islam until 1964, he was a vocal advocate for black empowerment and the promotion of Islam within the black community.
10: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
11: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
12: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m., when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and molding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
14: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
15: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
14: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
15: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
14: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں.
1: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.

اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے.

0: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے.
2: اس مثال میں کھیتی سے مراد یہ کشت حیات ہے جس کی فصل آدمی کو آخرت میں کاٹنی ہے. ہوا سے مراد وہ اوپری جذبہ خیر ہے جس کے بنا پر کفار رفاع عام کے کاموں اور خیرات وغیرہ میں دولت صرف کرتے ہیں, اور پالے سے مراد صحیح ایمان اور ضابطۂ خداوندی کی پیروی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس تمثیل سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح ہوا کھیتیوں کی پرورش کے لیے مفید ہے, لیکن اگر اسی ہوا میں پالا ہو تو وہ کھیتی کو پرورش کرنے کے بجائے اسے تباہ کر ڈالتی ہے. اسی طرح خیرات بھی اگرچہ انسان کے مزرعۂ آخرت کو پرورش کرنے والی چیز ہے, مگر جب اس کے اندر کفر کا زہر ملا ہوا ہو تو یہی خیرات مفید ہونے کے بجائے الٹی مہلک بن جاتی ہے. ظاہر ہے کہ انسان کا مالک اللہ ہے, اور اس مال کا مالک بھی اللہ ہی ہے جس میں انسان تصرف کر رہا ہے, اور یہ مملکت بھی اللہ ہی کی ہے جس کے اندر رہ کر انسان کام کر رہا ہے. اب اگر اللہ کا یہ غلام اپنے مالک کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی ناجائز بندگی بھی شریک کرتا ہے, اور اللہ کے مال اور اس کی مملکت میں تصرف کرتے ہوئے اس کے قانون و ضابطے کی اطاعت نہیں کرتا, تو اس کے یہ تمام تصرفات از سرتاپا جرم بن جاتے ہیں. اجر ملنا کیسا؟ وہ تو اس کا مستحق ہے کہ ان تمام حرکات کے لیے اس پر فوجداری کا مقدمہ قائم کیا جائے. اس کی خیرات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نوکر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کا خزانہ کھولے اور جہاں جہاں اپنی دانش میں مناسب سمجھے خرچ کر ڈالے.

0: لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔
1: مدینے کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کی قدیم زمانے سے دوستی چلی آتی تھی، انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد ان کے افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور قبائلی حیثیت سے بھی یہ اور وہ ایک دوسرے کے ہمسایہ اور حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات نبھاتے رہے، اور ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی محبت و خلوص کے ساتھ ملتے رہے۔ لیکن یہودیوں کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن سے جو عداوت ہو گئی تھی، اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے جو اس نئی تحریک میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہر میں تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آتے تھے، مگر دل میں وہ اب ان کے سخت دشمن ہو چکے تھے، اور اس ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ و فساد برپا کر دیں اور ان کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اسی منافقانہ روش سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہا ہے۔

0: بما يحملون محيط.
1: تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے.
0: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. اے پیغمبر،
2: یہاں سے چوتھا خطبہ شروع ہوتا ہے. یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا ہے اور اس میں جنگ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے. اوپر کے خطبے کو ختم کرتے ہوئے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. اب چونکہ احد کے میدان میں مسلمانوں کی شکست کا سبب ہی یہ ہوا کہ ان کے اندر صبر کی بھی کمی تھی، اور ان کے افراد سے بعض ایسی غلطیاں بھی سرزد ہوئی تھیں جو خدا ترسی کے خلاف تھیں، اس لیے یہ خطبہ جس میں انہیں ان کمزوریوں پر متنبہ کیا گیا ہے مندرجہ بالا فقرے کے بعد ہی متصلن درج کیا گیا. اس خطبے کا انداز بیان یہ ہے کہ جنگ احد کے سلسلے میں جتنے اہم واقعات پیش آئے تھے ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر چند جچے تلے فقروں میں نہایت سبق آموز تبصرہ کیا گیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس کے واقعاتی پس منظر کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے. شوال 3 ہجری کی ابتدا میں کفار قریش تقریباً 3,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے. تعداد کی کثرت کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان بھی مسلمانوں کی بنسبت بہت زیادہ تھا، اور پھر وہ جنگ بدر کے انتقام کا شدید جوش بھی رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تجربہ کار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر مدافعت کی جائے، مگر چند نوجوانوں نے جو شہادت کے شوق سے بیتاب تھے اور جنہیں بدر کی جنگ میں شریک ہونے کا موقع نہ ملا تھا، باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا. آخر کار ان کے اصرار سے مجبور ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے ہی کا فیصلہ فرما لیا. 1,000 آدمی آپ کے ساتھ نکلے، مگر مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا. عین وقت پر اس کی اس حرکت سے مسلمانوں کے لشکر میں اچھا خاصا اضطراب پھیل گیا، حتیٰ کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ تو ایسے دل شکستہ ہوئے کہ انہوں نے بھی پلٹ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر اولو العزم صحابہ کی کوششوں سے یہ اضطراب رفع ہو گیا. ان باقی ماندہ 700 آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد کی پہاڑی کے دامن میں مدینہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر اپنی فوج کو اس طرح سفارہ کیا کہ پہاڑ پشت پر تھا اور قریش کا لشکر سامنے. پہلو میں صرف ایک درہ ایسا تھا جس سے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا. وہاں آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت 50 تیر انداز بٹھا دیے اور ان کو تاکید کر دی کہ کسی کو ہمارے قریب نہ پھٹکنے دینا، کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا. اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچے لیے جاتے ہیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ٹلنا. اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. ابتدائی مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی. لیکن اس ابتدائی کامیابی کو کامل فتح کی حد تک پہنچانے کے بجائے مسلمان مال غنیمت کی تباہ سے مغلوب ہو گئے اور انہوں نے دشمن کے لشکر کو لوٹنا شروع کر دیا. ادھر جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جو دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور غنیمت لٹ رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپکے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلا کر بہتیرا روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا کوئی نہ ٹھہرا. اس موقع سے خالد بن ولید نے

اس وقت لشکر کفار کے رسالے کی کمان کر رہے تھے، بروقت فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پہلو کے درے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے، جن کے ساتھ صرف چند ہی آدمی رہ گئے تھے، اس حملے کو روکنا چاہا مگر مدافعت نہ کر سکے اور یہ سیلاب یکایک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے۔ اس طرح لڑائی کا پانسا ایک دم پلٹ گیا اور مسلمان اس غیر متوقع صورتحال سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلا۔ تاہم چند بہادر سپاہی ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ کے رہے سہے ہوش و حواس بھی گم کر دیے اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش صرف 10-12 جانصار رہ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو چکے تھے۔ شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی، لیکن عین وقت پر صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کو بسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اس موقع پر یہ ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے کفار مکہ کو خود بخود واپس پھیر دیا۔ مسلمان اس قدر پراگندہ ہو چکے تھے کہ ان کا پھر مجتمع ہو کر باقاعدہ جنگ کرنا مشکل تھا۔ اگر کفار اپنی فتح کو کمال تک پہنچانے پر اصرار کرتے تو ان کی کامیابی بعید نہ تھی، مگر نامعلوم کس طرح وہ آپ ہی آپ میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے۔

0: یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے،
1: یہ اشارہ ہے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کی طرف، جن کی ہمتیں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کے بعد پست ہو گئی تھیں۔

آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔

0: یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟
1: مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایک طرف دشمن 3000 ہیں اور ہمارے 1000 میں سے بھی 300 الگ ہو گئے ہیں تو ان کے دل ٹوٹنے لگے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ الفاظ کہے تھے۔

بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3,000 نہیں 5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَمَا

یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے۔

اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ لیسا

0: اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔
1: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ کے منہ سے کفار کے حق میں بددعا نکل گئی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ یہ آیات اسی کے جواب میں ارشاد ہوئی ہیں۔

0: اے لوگو، جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔
1: عہد کی شکست کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر مال کی طمع سے مقلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ اس لیے حکیم مطلق نے اس حالت کی اصلاح کے لیے زرپرستی کے سرچشمے پر بند باندھنا ضروری سمجھا اور حکم دیا کہ سود خاری سے باز آؤ، جس میں آدمی رات دن اپنے نفع کے بڑھنے اور چڑھنے کا حساب لگاتا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے آدمی کے اندر روپے کی حرص بے حد بڑھتی چلی جاتی ہے۔

اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔

0: دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں.
1: سود خاری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خاری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں. سود لینے والوں میں حرص و طمع، بخل اور خود غرضی، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ اور بغض و حسد. احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ سود خاری سے فریقین میں جو اخلاقی اوصاف پیدا ہوتے ہیں ان کے بالکل برعکس انفاق فی سبیل اللہ سے یہ دوسری قسم کے اوصاف پیدا ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کی بخشش اور اس کی جنت اسی دوسری قسم کے اوصاف سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ کہ پہلی قسم کے اوصاف سے.

اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔

0: are moving towards an old age, तो रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज गो साइड बाय साइड. आपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट भी देनी है, ठीक है, लेकिन बिकॉज यू आर हैविंग योर ओन फैमिली नाउ, तो फिर आपने थोड़ी सी एक बाउंड्री भी बनानी है सो दैट यू डोंट फाइंड योर पेरेंट्स इंटरफेयरिंग इन योर फैमिली मैटर्स.
1: वो मैंने कहा ना शुरू से ही ये हर चीज, आप घर बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है. और मेरे ख्याल में अच्छी फैमिलीज या खुशहाल फैमिलीज वो ही होती हैं जहां बाउंड्रीज रखी जाएं. देखिए, अगर अगर पेरेंट्स को रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो पहले उनको बच्चों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. बचपन में तो आपको पता है बचपन से होता है, लेकिन हम लोग थोड़े एशियन पेरेंट्स हैं, हम बच्चों को बचपन में डिफरेंट ट्रीट करते हैं. लेकिन जब आपका बच्चा एक टीनेज में चला जाए ना, तो फिर आपको उसकी रिस्पेक्ट, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी फीलिंग्स,
0: उसका बहुत ख्याल
1: रखना, बहुत ख्याल रखना पड़ता है. क्योंकि जब आप इन चीजों का ख्याल रखते हैं, तब बच्चा बड़ा होके आपकी रिस्पेक्ट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, हर चीज का ख्याल रखता है.
0: 07779481822 01582481822 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं. वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर आर दिस एपिसोड. एक एक बात जो मैं जिसको एंडोर्स करना चाहूंगी, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा इंसिस्ट करना चाहूंगी, व्हेन द चिल्ड्रन आर एंटरिंग द टीनेज और लीविंग द टीनेज और दे आर गोइंग थ्रू द टीनेज, उनके उनके फिजिकली और मेंटली उनके साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं दैट अ पेरेंट शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, उनके हार्मोनल चेंजेस भी आ रही होती हैं, दे वॉन्ट टू प्रूव देमसेल्व्स. ठीक है,
1: बिल्कुल.
0: बिकॉज दे आर लीविंग द चाइल्डहुड एंड दे आर एंटरिंग इन टू द एडल्टहुड, दे वॉन्ट टू प्रूव देमसेल्व्स. वो ये कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे तो बहुत समझ आ गई है, आई वॉन्ट टू प्रूव दिस टू माई पेरेंट्स नाउ. और अगर पेरेंट्स की तरफ से उनको अगर ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है, यू डोंट नो एनीथिंग. तो दे आर सो डिजेक्टेड, दे आर सो यू नो डिस्करेज बाय दिस वेरी वन नोशन दैट यू आर गिविंग टू देम. So please watch your words when you are talking to anyone, especially your teenage children, because you don't want to make them a rebellion. You want to stay with them. You want your children to be around you. तो उसके लिए better है कि आप पहले से communication आप अपना develop करके रखें.
1: Discussions जो होती है ना, discussion, हर बात पे discussion करें. देखिए, पेरेंट्स के लिए हर बात पर डिस्कशन करना थोड़ा मुश्किल होता है. उनके पास इतना दिमाग थक चुका होता है ना, उनका इतने कुछ डील करके वो ज़रा मुश्किल लगता है. लेकिन वही बात कि अगर आप उस वक्त नहीं करते तो थोड़ा ठहर के करें, पर करें जरूर,
0: जरूर करें. गिव अ क्लोजर टू एवरीथिंग. कोई चीज जो है ना बीच में दरमियान में मत छोड़ा करें. बच्चों के जहन को आप एज अ
1: उलझाए रखता है.
0: उसको एज अ स्पंज आप डील करें कि जो चीज उसके अंदर जा रही है वो अब्सॉर्ब हो रही है. नेगेटिविटी जाएगी तो नेगेटिविटी अब्सॉर्ब होगी और दे आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट नेगेटिविटी, विच इज व्हाट वी डोंट वांट एट ऑल. इसके साथ साथ ही जब व्हेन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन सी सक्सेस डिफरेंटली, अफशान थोड़ा सा हम इसको भी टच करते हैं. आपको पता है कि जब एक जनरेशन गुजर जाती है तो जबान भी बदल जाती है, कल्चर भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है, एवरीथिंग इवॉल्व्स. ठीक है, तो उसमें आपका जो माइलस्टोन्स होते हैं, आपके जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, दे आल्सो इवॉल्व. ठीक है, हमसे एक जनरेशन पहले जो है, जब हमारे पेरेंट्स थे या उनके पेरेंट्स थे, तो सक्सेसफुल लाइफ वुड बी एक अच्छा लाइवलीहुड. ठीक है, एक हैप्पी फैमिली, बच्चे, फैमिली, खुश पेरेंट्स, तो ये एक सक्सेसफुल लाइफ का एक आइडिया होता था.
1: आइडिया था.
0: और थोड़ा अरसा गुजरा तो उसके अंदर उस सिनेरियो के अंदर एक अच्छा घर भी आ गया, उसके अंदर एक गाड़ी भी आ गई, उसके अंदर घर में लगा हुआ एसी भी आ गया.
1: बिल्कुल.
0: ठीक है, और जेब में थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी आ गए.
1: देखिए, कुछ चीजें नेसेसिटी होती हैं, कुछ चीजें लक्जरी होती हैं. ठीक है, पहले के लोग सादा थे, एक अच्छा, उनको ये होता था कि अगर ये हमारी बेटी को खाना खिला सकता है तो ही इज अ वेल ऑफ पर्सन, ठीक है। आजकल अच्छा घर भी देखते हैं, अच्छी गाड़ी भी देखते हैं। देखिए बच्चों को ना मटेरियलिस्टिक दुनिया में मत डालें। अगर आपने वैल्यूज देनी है ना बच्चों को, तो उनको फिर मटेरियलिज्म से निकालें, क्योंकि जब बच्चा इन चीजों के पीछे पड़ जाता है ना, तब रिश्ते कहीं खो जाते हैं।
0: बिकॉज अगर वो हर चीज को मटेरियलिस्टिकली अप्रोच करेगा तो एट द एंड ऑफ द डे वो अपने रिलेशनशिप्स को भी
1: भी इसी बुनियाद
0: मटेरियलिस्टिक
1: पे रखेगा ना।
0: एग्जैक्टली
1: मेरे माँ
0: तो
1: बाप के पास पैसे हैं तो वो अच्छे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे हैं तो दे बुरे हैं। सो दिस कम्स हियर देन।
0: तो अपने बच्चों को वैल्यू सिखाएं, उनको अपने कल्चर के साथ जोड़े रखें, अपने रिलीजन के साथ जोड़े रखें. अगर आप इफ यू आर लिविंग एज एन इमिग्रेंट तो उसमें भी आप यू आर अंडर अ डबल प्रेशर. ठीक है,
1: देखिए
0: आप
1: हाँ,
0: एक डबल प्रेशर के अंदर हैं. आपके ऊपर अपना कल्चर एंड रिलीजन को भी आपने अपने बच्चों के अंदर इम्बेड करना है, और साथ साथ आप ये भी चाह रहे हैं कि मैं इस वाइडर वर्ल्ड का एक्सपोजर भी बच्चों को दे दूं. ठीक है,
1: तो
0: जो
1: बड़े
0: कि
1: सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है ना। देखिए दुनिया का हर रिलीजन रिस्पेक्ट ऑन पेरेंट्स इन सब चीजों को लेके चलता है। दुनिया का हर मुल्क इसी तरह चलता है। फर्क क्या है कि आपने इस सब चीजों को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब वही बात आपकी वाली कि दुनिया अब इवॉल्व हो रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई बातें निकल रही हैं, नए नए गैजेट्स, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, जब इतना सब कुछ चल रहा होता है, ठीक है, तब आपका हर कदम आपकी नस्लों पर, सिर्फ एक नहीं कि आपके बच्चों पे, आपके बच्चों के आगे आने वाले बच्चों पे, आपकी नस्लों पे इंपैक्ट करता है।
0: तो अफशा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जब अभी जो एक एक सब टॉपिक मैंने आपके सामने रखा कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के सामने सक्सेस सक्सेस का एक बिल्कुल ही दे सी इट वेरी डिफरेंटली. पेरेंट्स के सामने सक्सेस जो है वो मैरिड लाइफ, गुड लाइवलीहुड होता है, और जबकि आजकल के दौर में आपके सामने बच्चे हैं जो सक्सेस को एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं, तब जो क्लैश आता है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में, हाउ टू डील विद दैट?
1: देखिए वही बात है कि समझाना तो हम सबको पड़ता है बच्चों को, ठीक है, लेकिन अगर हम सक्सेस करते हैं, अगर फर्ज करें कोई बच्चा है वो कहता है कि मेरे लिए शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप उसको सपोर्ट करें, उसको करियर बनाने दें, लेकिन फिर उसकी उसके नजदीक उसकी सक्सेस उसका करियर है, ठीक है, आप उसके करियर के रास्ते में फिलहाल मत आए, लेकिन आप साथ उसको, जब देखिए बच्चे की शादी ये नहीं होती पैदा होने के साथ कर देते हैं, लेकिन एक एज होती है जिसमें बच्चा जब थोड़ा सा पैरों पे खड़ा होता है तो फिर हम शादी की वो करते हैं, सोचते हैं।
0: और उसके लिए अफशा बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ एडल्टहुड में एंटर हो चुका हुआ हो. उसके साथ जरूरी ये है कि दे आर सेंसिबल इनफ टू मेक डिसीजंस, दे आर अर्निंग देयर ओन लाइवलीहुड जिसपे उसको अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े. वो इजीली अपनी फैमिली से रिलेटेड अपने डिसीजंस ले सके, डिसीजन पावर हो उसके अंदर. तो हम सिर्फ पैरों पे खड़ा होने को या एडल्टहुड को कहते हैं कि जी इसकी तो शादी कर दो, ये तो शादी की
1: नहीं
0: काबिल
1: नहीं
0: है.
1: देखिए हर चीज हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, ठीक है, हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर घर की सिचुएशन डिफरेंट होती है। अब बाज औकात ये होता है कि पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं फाइनेंशियली और बच्चा भी कर रहा होता है, ठीक है, उस सूरत में तो शादी आप उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी डालनी, एक और घर की जिम्मेदारी डालनी, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन अगर पेरेंट्स भी सेटल्ड है और बच्चा भी सेटल्ड है तो अलग है। दूसरी बात ये कि अगर हम रिलीजन पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट को देखें तो ये हमारे रिलीजन में है कि बच्चा बाले हो तो उसकी शादी कर दो और आने वाली अपना रिस्क रोटी साथ लेके आते, ये तो हमारा बिलीव है एज अ मुस्लिम।
0: افشا وی ڈونٹ وانٹ ٹو اینڈ دس ڈسکشن ایٹ آل. اتنی اچھی ڈسکشن ہم کر رہے تھے اور جتنا بینیفٹ ہم مجھے اور افشا کو اس ساری ڈسکشن سے ہو رہا ہے, آئی ایم شیور کہ ہمارے لسنرس کو بھی, دے آر آلسو ٹیکنگ سم تھنگ پازیٹیو ود دیم. بی ایزی آن یور چلڈرن, ٹھیک ہے, کمیونیکیشن ایز وی ہیو سیڈ ان آر ارلیئر ایپیسوڈز, کیپ گڈ کمیونیکیشن ود یور چلڈرن. اور پیرنٹ بچوں کو بھی میں ایک جاتے جاتے ایک میں بات کہنا چاہوں گی کہ یور پیرنٹس آر آلسو یور ایج بیکاز دے ور پیرنٹس وین یو ور بورن, دے بیکیم پیرنٹس وین یو ور بورن. تو اسی نوٹ کے ساتھ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن اینڈ لسن ٹو یور فیملی اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹیل دیم یو لو دیم.
2: اس کے بعد پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب کا پروگرام صدائے تکبیر پیش کیا جا رہا ہے. مزید نشریات کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1.
3: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential black Muslims.
4: Muhammad Ali was an American professional boxer and activist. Nicknamed the greatest, he's regarded as one of the most significant sports figures of the 20th century and is frequently ranked as the greatest heavyweight boxer of all time. In 1999, he was named Sportsman of the Century by Sports Illustrated and the Sports Personality of the Century by the BBC.
5: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
6: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
7: Pink River Dolphins. The Amazon River is home to unique pink river dolphins, also known as botos. They aren't born pink. They start out gray and turn pink as they age. Scientists believe the color comes from scar tissue caused by rough play and fighting, meaning the pinker, the dolphin, the cooler they are.
8: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
9: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
10: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
12: Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم برادران اسلام قرآن پاک کی سورہ جمعہ کی 8 آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اور آج کے پروگرام صدائے تکبیر میں ریڈیو انسپائر سے اسی کی روشنی میں موت و حیات کے فلسفے کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اس وقت سے لے کر اب تک بنی نوع انسان کی آمد کا اس زمین پر سلسلہ جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ اس زمین پر لاکھوں کروڑوں اربوں انسان آئے چلے گئے، مگر کارخانہ قدرت کا یہ نظام ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا اسے ایک نہ ایک دن اس دار نا پائیدار کو الوداع کہہ کر دار سکون و قرار میں جا گزیں ہونا ہی ہے۔ مگر ان دونوں گھروں کے درمیان، ایک دنیا کا گھر اور ایک آخرت کا گھر، ان کے درمیان ایک اور دار حائل ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ وہاں آدمی کی رسائی اس وقت ہوگی جب اسے موت کے مرحلے سے گزارا جائے گا۔ اسی لیے اللہ جل مجدہو نے ہر زیرو شے کی ایک مدت مقرر فرما دی۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 34 ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک مدت مقررہ ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی جلدی ہوتی ہے، بس عین اسی وقت کے اوپر وہ انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زیرو کے لیے ایک وقت متعین فرمایا ہے، جب وہ گھڑی آئے گی تو اسے ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی، بلکہ عین وقت مقررہ پر اس کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر جائے گی اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے اس موت سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کریم نے قرآن کی سورہ النساء کی آیت نمبر 87 میں فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی عروج مشیدہ، یعنی تم جہاں بھی ہو، کہیں پر بھی رہو، موت کا فرشتہ وہاں پہنچ کر ہی رہے گا، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں ہی محصور کیوں نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ موت ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اپنا ہو یا بیگانہ، مسلم ہو یا غیر مسلم، یا کسی اور مذہب کا پیروکار ہو، سبھی اس بات کے معترف ہیں کہ موت برحق ہے، اس کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے، مگر ہم اور ہمارے سماج کا ہر فرد موت سے بھاگتا ہے، ہمیشہ اس کی فکر یہی رہتی ہے کہ مجھے موت سے امان مل جائے، مجھے موت نہ آئے، مجھے حیات جاودانی ملے۔ مگر قرآن فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه یلاقیکم، سورہ الجمعہ آیت نمبر 8، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اور بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ دنیا والوں تم موت سے ہمیشہ بھاگتے ہو اور اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتے ہو، مگر یہ موت جس سے تم ہمیشہ رائے فرار اختیار کرنے کے لیے کوشاؤ وہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، لگا لو سینے سے بڑھ کے غم کو اگر تمہیں پاس ہے خوشی کا، اجل سے دامن بچانے والوں اجل ہی دامن ہے زندگی کا۔ مگر یہ بھی واضح رہے کہ اس موت کے آ جانے سے سارے معاملات ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اسی قرآن کا ارشاد ہے ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 8 کا یہ بھی حصہ ہے کہ اے میرے بندو تم سب اس رب کی طرف لوٹ جاؤ گے جو عالم الغیب والشهادہ ہے، یعنی جو تم کرتے ہو بولتے ہو اسے بھی جان لیتا ہے اور جو تم نہیں کرتے اس کے بارے میں بھی مکمل علم رکھتا ہے. جب تمہاری پیشگی اس رب کی حضور ہوگی تو تمہاری زندگی کے ایک ایک عمل کی وہ خبر لے گا. دنیا میں رہ کر کس کو تم نے برا بھلا کہا، گالی گلوچ کیا، کس پر ظلم کرتے رہے، کس کی حق تلفی کی، کس غریب کی عزت کا جنازہ نکالا، کتنی عبادات الہیہ سے تم نے غفلت برتی، یہ سب باتیں قیامت کے دن بتا دی جائیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ موت و حیات کا فلسفہ بنایا کیوں؟ کیا حاجت تھی اس موت کے نظام برحق کو بنانے کی؟ تو بات یہ ہے اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون کتنا جی رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے. اگر چاہتا تو سب کو ہی حیات جاودانی مل جاتی، پھر اللہ نے موت کا سلسلہ کیوں شروع فرمایا؟ کیوں اس قانون کو بنایا گیا؟ سنیں، قرآن کی زبانی کلام ربانی سے ان سوالوں کے جواب سنیں. سورہ الملک آیت نمبر 2، وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہی پاک ذات ہے جس نے موت و حیات کی تخلیق فرمائی تاکہ وہ یہ آزما سکے کہ زندگی تو میں نے سبوں کو دی ہے مگر ان میں میری عبادت کرنے والے کتنے ہیں اور کتنے لوگ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر اپنے اساس حیات کو ضائع کرنے والے ہیں. معزز سامعین، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اکثروا ذکر عازم اللذات یعنی الموت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لذتوں اور خواہشات کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ جب آدمی موت کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لے گا تو یقیناً اپنی آخرت کے بارے میں وہ ہمیشہ متفکر رہے گا اور اس کی زندگی کا ہر عمل قرآن و احادیث کی تعلیمات و فرمودات کے مطابق انجام پذیر ہوگا. جب بھی وہ لب کھولے گا تو بولنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ میری زبان سے جو کلمات نکلنے والے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سبب اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اللہ کے پیارے حبیب مجھ سے ناراض ہو جائیں. اسی طرح جب وہ کسی غیر شرعی عمل کے ارتکاب کے لیے قدم آگے بڑھائے گا اسے فکر ہوگی کہ کہیں میری یہ حرکت اللہ کی ذات کو اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج نہ دے، ناراضگی کا سبب نہ بنے. نتیجتاً پھر وہ ہی عمل کرے گا جس سے اللہ بھی راضی ہو اور مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل ہو اور ان کی بھی خوشنودی کا سبب بنے. اور یہی ایک مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل اسی انداز میں پورا ہو کہ بس اس کی زندگی کا وظیفہ یہ رہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. پھر ایک اور بات کہ دنیا کی زندگی ہم سب جی رہے ہیں، ہمارے دادا پردادا، والدین، پتہ نہیں کون کون یہاں آئے، وہ بھی جی کے چلے گئے، ہم بھی جی کے چلے جائیں گے، اس کی دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو سامعین کرام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث طیبہ کے اندر ایک دو مقامات پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اس بات کی تلقین فرمائی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے شانے پر دست نبوت رکھا اور فرمایا ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبیہ فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ ابن عمر دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو اور مسافر ہو، یعنی جس طرح کوئی آدمی کسی سفر پر نکلتا ہے تو مسلسل سفر کی وجہ سے تکان محسوس ہوتی ہے، تو کسی مقام پر آرام کرنے اور جسم کو راحت پہنچانے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نظر میں یہ سفر کا پڑاؤ مستقل قیام گاہ نہیں بن سکتا، بلکہ یہ عارضی آرام گاہ ہے۔ تو بلا تمثیل یہ سمجھیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک مسافر خانہ ہے، ایک مسافرت والی زندگی ہے، یہاں رک کر اپنی منزل کو فراموش نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی منزل جنت الفردوس اور آخرت کی آسائشوں والی چیزوں کی طلب میں کوشاں رہنا ہے کہ اللہ ہماری آخرت بہتر کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، وکان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموت، کہ جب تم دنیا والو، شام اور روز ہوتی ہے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ وہ صبح آئے گی، بے شمار وہ لوگ ہیں جنہوں نے شام تو کی لیکن صبح نہ کر سکے، اور صبح ہو جائے تو شام کے منتظر نہ رہو، کوئی پتہ نہیں شام آنی ہے کہ نہیں آنی، بلکہ ہر نکلنے والے سورج کو دیکھ کر یہ دل میں کیفیت پیدا ہو کہ شاید یہی میری زندگی کا آخری سورج ہو، اور جب شام ہو جائے تو بس یہی خیال کرو کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری شب ہے۔ اور وہ فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیماری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اگر صحت دی ہوئی ہے، چلتے پھرتے ہو، آزاد سلامت ہیں، اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، یعنی تم جب صحت مند رہو تو ہمیشہ رب کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کر کے تشکر و امتنان کے سجدے کرتے رہو، کیونکہ جب بیمار ہو جاؤ گے تو پھر کفے افسوس ملنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور یہ ہماری جو زندگی ہے اس کو نیک اعمال میں لگاؤ۔ جب ہی تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے ضمیر جو سوئے ہوئے تھے ان کو جو جوڑتے ہوئے فرمایا، چہل سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال تفلی نہ گشت، یعنی تمہاری زندگی کے 40 سال گزر گئے اور ابھی بھی تو بچپنے کے مزاج اور انداز سے باہر نہیں نکل سکا۔ جس طرح ایک بچے کو صحیح غلط، جائز و ناجائز، مفید اور مضر، آرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوتی، اسی طرح اگر تم 40 سال کی عمر میں بھی شریعت کے اصولوں پر عمل کرنے والے نہ بنے تو گویا ابھی بچپنے میں ہی ہو۔ اسی طرح وہ آگے لکھتے ہیں، اما با ہوا و حوس ساختی دمے با مصالح لپرداختی، یعنی زندگی کے ہر لمحے کو تو نے اپنی خواہش اور اپنی طبیعت کے مطابق گزارا، ہمیشہ منمانی کرتے رہے، کبھی ایک لمحہ بھی خیال نہ آیا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اس سے میرا پروردگار راضی ہوگا یا نہیں، کہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں، کبھی اس کی فکر ہوئی؟ پھر آپ نے وہی بات کہی جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، خیر کنہ فلاں بغنیمت شمار عمر، پیشتر زاں کہ بانگ بر آید فلاں نہ ماند، کہ نیکی کے کام کر لو بلائی کے امور انجام دے دو، اچھا کام کرو اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ مسجد کے اندر سے مؤذن اعلان کرے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اتنے بجے ان کی نماز جنازہ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بڑے ہی اکثر انداز میں بتایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، فقالا مالی ولی دنیا ما نفی دنیا الا کراکب استظل تخت شجرت ثم راح و ترکہا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں اور دنیا کا عیش و آرام، ایک سوالیہ انداز میں فرمایا تو سنو، میں اس دنیا میں ایسے ہی ہوں کہ ایک سوار جو مسلسل سفر کر رہا ہو اور کسی مقام پر آرام کی غرض سے درخت کے سائے میں بیٹھا ہو اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے چلا گیا ہو اور درخت کو چھوڑ دیا ہو، بس اسی طرح یہ دنیا ہے، جہاں آئے ہو تو اس میں مسافر کی طرح رہو اور ہمیشہ تمہارے ذہن میں آخرت اور جنت کی فکر سمائی رہے۔ تو کسی نے کہا تھا زندگی انسان کی ہے ما نند مرغے خوش نوا، زندگی انسان کی ہے ما نند مرغے خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گئے۔ اگر ہم صحابہ کرام آل بیت اطہار اور دیگر قرون اولا کے ان معتبر شخصیات، اولو العزم ہستیاں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور فکر آخرت کے حوالے سے دیکھیں کہ ان کے دلوں کے اندر کتنی فکر آخرت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہمیشہ اپنی زندگی اسی فکر میں بسر کرتے اور ہمیشہ متفکر رہتے کہ اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے ہم ہر لمحہ اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں گزارے، اور ان کی زندگی کے معمولات بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں جی بلکہ ہر سانس کو امت مسلمہ تک دین اسلام کی افاقی پیغام کو پہنچانے میں صرف فرمایا، گویا ان کے ایام تبلیغ اور ان کے ایام اشاعت اسلام وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اکثر و اوقات ان کے اسی کام میں صرف ہوتے، راتیں اللہ کی عبادت میں گزاری جاتی۔ وہ کسی نے کہا تھا ہمارا کام تھا راتوں کو رونا یاد مولا میں، ہماری نیند تھی میں بے خیال یار ہو جانا، مگر اس سب کے باوجود انہیں موت اور قبر سے کتنا خوف تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خلیفہ ثالث سیدنا امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ذوالنورین کے لقب سے ملقب کیا گیا، آپ کی سخاوت دنیا بھر میں بے مثال ہے، وہی عثمان غنی جن کے عقد نکاح میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئیں، پوری تاریخ انسانی میں ایسا کوئی بشر نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں نکاح میں، مگر وارے شان سیدنا عثمان غنی کی کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد پہلے کیا، پھر جب ان کا وصال ہوا تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور جب لوگوں نے کچھ باتیں کرنا شروع کیں تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ممبر شریف سے اعلان فرمایا کہ لو کانت عندی ثالثۃ زوجتها عثمان، یعنی اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا۔ اور ایک دوسری روایت میں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اسد الغابہ کی روایت ہے، ولو ان لی اربعین بنتا زوجت عثمان واحدۃ بعد واحدۃ حتی لا یبقا منہن واحدہ، یعنی اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دو بار نہیں بلکہ متعدد مرتبہ میرے آقا محمد رسول اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی. اور غزوہ تبوک کے موقع پر جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, وہ جملہ جو ہے وہ سونے کے پانی سے چاندی کے ورق میں لکھے جانے کے لائق. فرمایا, ما درہ عثمان ما عمل من با ما عمل بعد اليوم, یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج کے بعد تمہیں کوئی عمل بھی نقصان ضرر نہیں پہنچائے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. مگر اتنی ساری بشارتوں کے باوجود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت اور قبر ان کی منزلوں سے اس قدر ڈرتے رہتے تھے. حدیث مبارکہ میں ہے, انہانی مولا عثمان قال کان عثمان وذا بقف علی قبر بقا حتا یبل لحیته فقیل له تذکر الجنۃ والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا. جب کبھی آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہو جاتا, آپ زار و قدار رونے لگتے. جب کبھی آپ کا گزر کسی قبرستان سے ہو جاتا تو آپ قبر کو یاد کر کے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی. لوگ پوچھتے, اے امیر المومنین, اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو متعدد بار جنت کی بشارت اور مجدہ جاں فضا سنایا ہے, تو آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ آپ کے سامنے جنت و جہنم اور میدان محشر کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, مگر اس وقت آپ کی کیفیت نہیں ہوتی. پھر قبر کے پاس آتے ہی یہ اس طرح بھی کیفیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ مسلمانوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ایک وہ تھے کہ جن کی زندگی کی ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرا کرتی تھی, مگر پھر یہ خوف کا عالم اور نہ جانے کتنے محرمات شریعہ کا ارتکاب ہم لوگ کرتے ہیں, کتنے حدود الٰہیہ کے تقدس کو پامال کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود ہم کتنے مطمئن ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, میری یہ کیفیت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جس شخص کی منزل آسان ہو گئی تو آنے والے تمام مرائل آسان ہوتے چلے جائیں گے, اور جس کی قبر کی منزل دشوار ہو گئی اور قبر کے سوال کا مکمل جواب نہ دے سکا, جتنے سوالات کیے جائیں گے ان کا اگر جواب نہ دے سکا تو اب اس کے لیے بعد کی آنے والی تمام منزلیں دشوار ہوتی چلی جائیں گی. ذرا سوچیں تو صحیح, کیسا دردناک منظر ہوگا کہ قبر کی وہ اندھیری رات, وہ کالی کوٹھڑی, وہ تنہائی, نہ جہاں نہ کوئی یار و مددگار, نہ مونس و غمخوار. ایسے بھیانک وقت میں دو فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور اللہ اکبر, ان کے بڑے بڑے لمبے دانت, ان کی نیلی نیلی ڈرونی آنکھیں, سر سے پیر تک بال ہی بال. اگر وہ کچھ سوال نہ بھی کریں تو بھی ایک انسان کے اوسان ان کی دہشت سے خطا ہونے لگیں, مگر وہ مردے کو اٹھائیں گے اور ان سے تین سوالات کریں گے. اگر جواب دے دیا تو پھر مبارک ہو, یعنی قبر ان کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ میں تبدیل کر دی جائے گی, اور اگر جواب نہ دے سکا تو پھر وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا. اللہ ہم سب کو فتنہ قبر اور سوالات قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. یہ موت ایک مومن کے لیے تحفہ بھی بنتی ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الموت تحفۃ المومن, یعنی موت مومن کے لیے تحفہ بن جایا کرتی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جس طرح دنیا میں انسانوں کی زندگی کے معاملات مختلف ہیں, اسی طرح ان کی موتیں بھی مختلف ہوں گی. جب ایک نیک صالح مومن بندے کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو تنہا نہیں آتے, بلکہ ان کی میت میں فرشتوں کی ایک جماعت بھی آتی ہے اور اس روح کا استقبال کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے. اور تحفہ اس لیے بھی ہے کہ جب تک یہ آدمی زندہ تھا وہ ہمیشہ دعائیں کرتا کہ میرے مالک دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. گنبد خضرہ کی زیارت کے لیے اس کی آنکھیں ترستی رہیں, خانہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے اس کی آنکھیں اسے اشک روا رہے, مگر جب اسے موت آتی ہے تو یہی موت قبر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بالمشافہ زیارت کرنے کا سبب بنتی ہے. جب ہی تو جو عاشق صادق ہوتے ہیں وہ کہہ اٹھتے ہیں, آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, جس کے جویاں تھے ہے اس گل سے ملاقات کی رات. اس لیے مسلمانوں اپنی زندگی کے ہر حصے میں موت کو یاد رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موت کو یاد کرتے رہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی ایک دلکش بات ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں اجعل الہمۃ فی الروح والعزیمۃ فی النفس والموت فی البدن لأن منزلک القبر وآل المقابر ینتظرونک کل لحظۃ متأثر الیہم، یعنی اے خدا کے بندو، روح میں ہمت اور طبیعت میں شگفتگی پیدا کرو اور موت کو اپنے بدن تاری کر لو، کوئی بھی ایسا لمحہ نہ ہو جس وقت تمہارا دل موت کی یاد سے غافل ہو کہ تمہاری منزل قبر ہے اور یہ قبر والے تمہارے منتظر ہیں اور اسی انتظار میں ہے کہ کب تم ان سے جا کے ملو گے۔
13: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک، کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
14: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، that there is nothing more honored in the sight of Allah than supplication۔
15: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
16: Looking for a school where your child can learn, grow and achieve? Visit Stockwood Park Academy, part of Advantage Schools, on Thursday 8th of October from 4:30pm to 7:30pm. Rated good by Ofsted, we combine traditional values, high expectations and disruption-free learning from secondary school to sixth form. Meet our staff, explore our facilities and discover a future full of opportunity. Stockwood Park Academy. Excellence, responsibility, compassion.
17: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
18: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims.
19: Bilal ibn Rabah radiallahu anhu was one of the most trusted and loyal Sahaba of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He was born in Mecca and is considered to be the first Mu'adhin in history, appointed by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam himself.
20: مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ.
21: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honor of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
22: Every Monday from 10 to 11 a.m. join the Urban Cube live with Shamiza Rashid. Creative conversations around arts, lifestyle and culture. Hear powerful voices, discover new visions and experience diverse cultural expressions. Meet inspiring charitable pioneers making a difference locally, nationally. The Urban Cube live, where culture, creativity and community come together. Every Monday, 10 till 11 a.m. The Urban Cube. Voices, visions, cultural expressions.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.

ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. برادران اسلام، پروگرام صدائے تکبیر میں ریڈیو انسپائر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مسعود اختر ہزاروی اس پروگرام کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حمد و صلات کے بعد قرآن عزیز کی دوسری سورہ مبارکہ، جو طویل ترین سورت ہے قرآن پاک کی، سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 208 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج ہماری گفتگو کا اس آیہ کریمہ کی روشنی میں موضوع ہوگا کہ اسلام میں معاملات کرنے کی اہمیت کیا ہے. ایک سوسائٹی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں، اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے. ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام، اس کا پہلا حصہ ایمانیات ہیں، پھر اس کے بعد عبادات، پھر اس کے بعد اخلاقیات، اور پھر معاملات. یہ ساری کی ساری چیزیں، خواہ وہ بیسک بلیفس ہوں، ویز آف ورشپ ہوں، مورل ویلیوز ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز ہوں، یہ سب دین اسلام کی بنیادی طور پر تعلیمات کا حصہ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کے اندر اور حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں بھی ان کی تفصیل، ان کی وضاحت اور رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے. اس موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے جو عموماً سوال اٹھائے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی 3/4 جو ہمارا دین ہے وہ معاملات میں ہے اور صرف 1/4 وہ عبادات میں ہے؟ ایک یہ سوال. اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اسلام کے جو بھی شعبہ جات ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان میں سے جو بیسک بلیفز ہیں اور عقائد ہیں، ان کا تعلق تو ایک آئیڈیالوجی سے، ایک نظریے سے، ایک فکر سے، اور بنیادی طور پر انسان کے قلب سے ہے کہ اس کی انر سیلف ان عقائد کو تسلیم کرے. فرض کیا پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور وہی لائق عبادت ہے، اور اسی طرح all the aspects of basic beliefs ان کے لیے یہی حکم ہے. اور پھر اس کے بعد باقی تین جو ہیں، عبادات میں آپ سر فہرست نماز کو دیکھیں کہ یہ ہر کسی پر فرض ہے، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، صحت مند پر بھی اور بیمار پر بھی، امیر پر بھی اور غریب پر بھی. اگر کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، ان پر بھی نماز فرض ہے.
اگر کوئی آدمی ٹریول کر رہا ہے، مسافر ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے، اور اگر کوئی مقیم ہے، گھر میں ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے، جن میں سے پانچ نمازیں ہم سب جانتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک فرض ہیں۔ دوسرے نمبر پر روزے، روزے جو ہیں وہ سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہیں۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی پورے سال میں صرف ایک بار جو صاحب نصاب لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر اتنی کیپیسٹی ویلتھ وائز ہوتی ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہی ادا کرتے ہیں۔ پھر حج ہے، یہ بھی صاحب استطاعت لوگوں پر لائف ٹائم میں صرف ایک دفعہ فرض ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارے ارکان اسلام میں سے جو بہت بنیادی عبادات ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے معاملات کا، تو یہ ہمیں سال میں ایک دفعہ نہیں یا دن میں صرف پانچ دفعہ نہیں، بلکہ دن رات میں کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہمیں پیش آتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ ہم جب کسی چیز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، ڈیلنگ ہے۔ جب ہم کوئی چیز بائے کر رہے ہوتے ہیں، پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اور پھر جب ہم کسی کو کوئی مکان رینٹ پر دیتے ہیں، کوئی چیز رینٹ پر دیتے ہیں، یا کسی لیتے ہیں، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اسی طرح اگر حسب ضرورت کسی سے کوئی آدمی قرض حسنہ لیتا ہے، تو یہ بھی دینے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی ایک ڈیلنگ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک بہت بڑا فیکٹری آنر ہے، بہت بڑا اس کا بزنس ہے، اب وہ جب ایک کارخانہ، ایک فیکٹری چلا رہا ہے، تو اب اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ مزدور ہیں، دیگر جو لوگ وہاں پر جاب کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، اب یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہے۔ اگر ایک آدمی چھوٹی سی دکان ہی کھول لے، تو ظاہر ہے گاہک آئیں گے، اب یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں تو رہتے ہیں نا، کہیں بھی ہم رہ رہے ہوں، ہمارے قریب جو گھر ہیں، ڈزنٹ میٹر کوئی نان مسلم ہے یا مسلمان ہے، اگر ہمارا کوئی نیبر ہے، پڑوسی ہے، تو وہ بھی ہماری ایک ڈیلنگ ہے۔ اگر کسی بھی ملک میں ہم رہتے ہیں، یا انسان کوئی بھی کسی ملک میں رہتا ہے، وہاں پر کوئی رولرز ہوں گے، حکمران ہوں گے، وہاں کے کوئی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اور پھر ایک جو ان کے سب آرڈینیٹ لوگ ہیں، جو عوام ہے، پبلک ہے، وہ ہوتے ہیں، اب ان کا بھی آپس میں ایک معاملہ ہے۔ اسی طرح ہم اگر اس کو گنتے چلے جائیں، تو بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ گویا معاملات ایسی چیز ہے جس سے ہمیں دن رات واسطہ پڑتا ہے، اور ہر ایک کو پیش آتے ہیں۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق، وہ بھی ڈیلنگ ہے، والدین اور اولاد کا جو آپس میں تعلق ہے، وہ بھی ڈیلنگ ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں معاملات ہیں، جو دن رات میں ہمیں پیش آتے رہتے ہیں۔ لہذا اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر اپنے معاملات کی درستگی کے حوالے سے ہمیں خصوصی طور پر تاکید کی ہے۔ عام طور پر جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں، ان کی دو صورتیں، ایک رائٹس آف اللہ اور دوسرا رائٹس آف ہیومن فیلوز۔ ایک تو اللہ کے حقوق ہیں، جن کو عربک میں کہا جاتا ہے حقوق اللہ، اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں، جن کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو ہیں، جو اللہ کے حق ہیں، ان کی بہت زیادہ تاکید آئی، ان پر بہت زیادہ اسلامک جو ٹیچنگز ہیں انہوں نے ایمفسائز کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کی جو تاکید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی وجہ سے ہے۔
کہ وہ اللہ بڑا ہے۔

کسی کا محتاج نہیں، نہ ہمارے قیام کی ضرورت ہے، نہ ہمارے رکوع کی اس کو ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری ثنا کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیح کی ضرورت ہے۔ ہم جو حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ تعالی کی جو بادشاہی ہے اس میں ہمارے یہ جتنے بھی نیک عمل ہیں، جتنے بھی یہ عبادات ہیں، اللہ کی کبریائی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دنیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے لوگ بڑے ہی نیک، بڑے ہی پارسا بن جائیں، عورتیں وہ اللہ کی ولیہ بن جائیں، مرد سارے ولی بن جائیں، دن رات اللہ کو یاد کریں، اللہ کی کبریائی کریں، اس کو بیان کریں، ذرا برابر بھی اللہ تعالی کی بڑائی میں اور عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے انسان خدا نخواستہ ڈاکو بن جائے، ظالم بن جائے، بے نماز بن جائے، کوئی اللہ کو جاننے والا نہ ہو، سارے ہی خدا کا انکار بھی کر دیں، تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ و تبارک و تعالی کی جو عظمت اور کبریائی ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا اللہ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کو ساری عظمتوں والا ہے، اللہ کریم ساری شانوں والا ہے، لہذا وہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، لہذا ہم اس کے حقوق ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اس میں ہماری بہتری ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی فلاح ہماری ہے، نہ کہ اللہ کی کوئی شان بلند ہوگی ہمارے عبادت کرنے سے۔ اور جہاں تک بندوں کے حقوق کی تاکید ہے تو وہ اس لیے ہے کہ یہ بندوں کی ضرورت ہے، بندے ضرورت مند اور محتاج ہیں، اللہ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ معاملات کی وجہ سے انسان اللہ کے حقوق میں ڈنڈی مارے، نماز قضا کریں اور اس کو کم تر سمجھیں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اگر کم تر چیز سمجھا تو ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ کہیں خدا نہ خواستہ ایمان سے ہی خارج نہ ہو جائے۔ جو نماز کو کم تر سمجھے، حج و عمرہ کو کم تر سمجھے، زکوٰۃ کو اور روزے کو کم تر سمجھے، تو اس کے کفر کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ اس کی سوچ وہاں چلی جائے کہ وہ دین سے ہی منحرف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی ہے، چنانچہ فرما دیا کہ بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں اگر اس نے عبادت میں کمی کیا تو ممکن ہے اللہ معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق میں جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ و تبارک و تعالی وہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ عام طور پر زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کہ جو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو عظمت پر مقدم رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو سمجھانے کے لیے ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں، جو ہمارے استاد ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے مربی ہیں، شیخ ہیں، وہ بلا رہے ہیں، دوسری طرف مریض جو آخری سانس لے رہا ہے وہ بھی مجھے بلا رہا ہے، تو میں اپنے استاد کی عظمت پر مریض کی حاجت کو مقدم رکھوں گا۔ استاد کا احترام اپنی جگہ، شیخ کا احترام اپنی جگہ، لیکن اگر ایک مریض کی جان جا رہی ہے تو وہاں پر حکم کیا ہے کہ تم اس مریض کی جان پہلے بچاؤ۔ اور پھر عام طور پر جو عظمت ہوتی ہے اس کو حاجت پر مقدم رکھا جاتا ہے، وہ کیسے؟ اگر میں نے محض استاد کے احترام کی وجہ سے

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Wednesday, 7th of October for Inspire FM, read by Shahi Mirza. First, the headlines. Houthi missiles hit Aden Airport, another intercepted over Saudi's Riyadh. France suspends high school classes as protesters clash with police. US death row inmate Krista Pike awake and speaking after failed execution, lawyers say. South Sudan's aid crisis deepens as food stocks run low. Three arrested after raid on gang accused of helping migrants pretend to be gay and get asylum. Passengers arriving into the UK will be able to pass through airport e-gates without showing their passports. Another detail. Houthi forces launch ballistic missiles and suicide drones at Aden International Airport in Yemen's port city, with no casualties reported as a Saudi-led coalition intercepts a missile north of Riyadh. Saudi-backed Yemeni government forces say they have tightened control over the highest peak in Jabal Habashi district of Taiz as part of the Dawn of Yemen operation to reclaim territory. The Saudi-led coalition says the Houthi-controlled capital of Sana'a and governorates of Sadr and Amran serve as sources of Houthi missile threats against the kingdom. Donald Trump says the US-Israel war on Iran will conclude the nice way or the not-so-nice way, adding the world will find out soon how it ends. Prime Minister Sebastian Licornu has suspended high school classes across France for the rest of the week as protests demanding education reforms continue to sweep the country. Police fired tear gas at protesters blockading high schools on Tuesday as hundreds of thousands rallied in a number of cities calling for improvements to the education system, including replacing absent teachers, making lunch breaks longer, and changing the length of the school day. Authorities put the number of protesters nationwide at about 250,000, but organizers estimated the number of students and activists as closer to 500,000. The High School Students Union said nearly 2,000 high schools were blockaded or closed for the day. U.S. death row inmate Krista Pike is conscious and speaking after surviving a failed execution attempt in Tennessee last week, her lawyers say. Pike, 50, continues to receive critical medical care while handcuffed and shackled to the bed in hospital, her lawyer said in a statement on Tuesday. Pike, who was sentenced to death after murdering Colleen Slemmer with her then-boyfriend in 1995, survived two failed lethal injections last Wednesday in Tennessee. She was taken to the hospital where she remained unconscious for days as medical staff cleared her body of the injected chemical. Experts and her legal team say her apparent recovery is unprecedented. More than 1 million vulnerable people could lose access to life-saving food and nutrition assistance by October unless additional resources are secured, according to the World Food Programme. In Malakal, one of the key logistics hubs in the Upper Nile state, food stocks have fallen from 10,000 metric tons at this time last year to less than 300 tons now. The drop comes as humanitarian agencies face shrinking resources while needs continue to rise. Immigration enforcement have made arrests in connection with a suspected criminal network believed to be behind dozens of fake asylum claims from people pretending to be gay. It follows a BBC investigation earlier this year, which revealed that law firms and advisors were helping migrants pose as gay in an effort to get asylum. Those targeted by Home Office immigration enforcement officers this morning are accused of charging migrants up to £4,500 for fabricated evidence, including staged photographs and fake documents. They are thought to have aided dozens of asylum claims from Bangladeshi men, claiming they would be in fear for their lives if they returned home. The UK government has announced that passengers arriving into the UK will soon be able to pass through airport e-gates without showing their passport. This new contactless system, which uses facial technology, will be introduced at East Midlands Airport and is expected to be rolled out to all UK airports by early 2027. The system will automatically open the gate once the passenger's image is verified against official travel, immigration, and passport records. If additional checks are needed, passengers will need to scan their passport or see a Border Force officer. The new system is expected to be up to 25% faster than the traditional passport-based process, significantly reducing queues at peak arrival times. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
3: Inspire FM ki Urdu news ke saath main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. British Prime Minister ne kaha hai ki unka mulk اسرائیل اور فلسطین دونوں کے لوگوں کو امن اور سلامتی کے ساتھ شانہ بشانہ رہتے دیکھنا چاہتا ہے۔ جرمنی اور رشیا کے وزراء خارجہ کی نیو یارک میں ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، رینجرز کی تعیناتی میں 15 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اور قازقستان میں بحری مشقوں کے دوران 14 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد 5 افسران کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے پیش نظر اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں رینجرز تعیناتی میں 15 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ توسیع چیف کمشنر اسلام آباد اور محکمہ داخلہ پنجاب کی درخواست پر کی گئی۔ اس سے قبل رینجرز کی تعیناتی 5 اکتوبر تک کی گئی تھی۔ وفاقی وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی سڑک بند نہیں، کنٹینرز شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی تعمیل میں احتیاطاً رکھے گئے ہیں۔ ارجنٹینیا کے پریزیڈنٹ نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران یونائٹڈ نیشن پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے ایک بیکار تنظیم قرار دے دیا۔ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز پر ارجنٹینیا کے فاکلینڈ جزائر کے دعوے پر آنکھیں چرانے اور نظر انداز کرنے کا بھی الزام عائد کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ جزائر برطانوی زیر انتظام علاقے ہیں، اور ان علاقوں کے تنازع پر ارجنٹینیا اور برطانیہ کے درمیان 1982 میں ایک جنگ بھی ہو چکی ہے۔ قازقستان میں بحری مشقوں کے دوران 14 فوجیوں کی ہلاکت پر 5 افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واقعے میں 3 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق گرفتار افراد میں بحریہ کے 1st ڈپٹی کمانڈر بھی شامل ہیں۔ حکام کے مطابق افسران کو غفلت اور جہاز رانی کے قوانین کی خلاف ورزی کے شعبے میں گرفتار کیا گیا۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں گیس دھماکے سے 4 امریکی اور 1 برطانوی شہری سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ سعودی عرب کے فارن منسٹر پرنس فیصل بن فرحان امریکہ کے فارن منسٹر مارکو روبیو سے ملاقات کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے۔ دونوں وزراء خارجہ نے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے علاوہ اہم علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزیر خارجہ کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حوثیوں سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے بڑھ گئے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلیمان نے رواں حوثیوں کے خلاف کارروائی کے لیے امریکہ سے فوجی مدد طلب کی تھی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان باقاعدہ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ آئی ایم ایف اور ایف بی آر کے مذاکرات میں ٹیکس نیٹ بڑھانے اور اصلاحات پر بات ہوئی۔ نیب اور ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی فنڈنگ روکنے کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ ایران کے فورن منسٹر عباس سراغچی کا کہنا ہے کہ ایران قیامت خیز جنگ کے لیے تیار ہے۔ انٹرویو میں عباس سراغچی نے کہا کہ امریکہ سے دوبارہ جنگ شروع کرنے کی صورت میں ایران مکمل طور پر تیار ہے۔ اگر معاملہ قیامت خیز جنگ تک جا پہنچا تو ایران اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ تاہم ایران سفارتکاری کے لیے بھی بدستور تیار ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر صومالیہ میں جاں بحق پاکستانیوں کی میتیں پاکستان منتقل کرنے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ جاں بحق پاکستانیوں کی میتیں ایتھوپیا کے کیپٹل سٹی ادیس ابابا میں پہنچا دی گئی ہیں۔ ایتھوپیا سے کراچی جانے والی پرواز میں میتوں کی روانگی کے لیے حتمی منظوری دی جائے گی۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر FM۔
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally, and internationally. This is Inspire FM.
4: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب ہو سکتا آپ سوچے کہ تو 50,000 سال کا ہم نے سوچا تھا, وہ حساب میں 50,000 نہیں لگیں گے, وہ انتظار میں ہوں گے. اصل میں وہ مالک ہے جیسے کسی کے ساتھ چاہے معاملہ کرے, باقی سب مملوک ہیں. ہاں ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ مومن بندے کی جو اللہ سے محبت کرتے ان سے اللہ کی ملاقات پرائیویٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ چھپا کے ان سے بات کرے اور انہوں نہیں دیکھنے دے گا کیا بات ہو رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھے ڈھانپا تھا نا, جب اللہ تعالیٰ اس کو کھولے گا اتنا کچھ تو بندہ سمجھے گا میں ہلاک ہونے لگا, میں بچ ہی نہیں سکتا, اتنے گناہ کیے میں نے. تو اس وقت جس کو اللہ معاف کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے دنیا میں بھی ڈھانپا تھا, تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا, تو یہ غلطی کی تھی نا, یہ بھی یہ بھی. کوئی نہ نہیں کرے گا, جو کیا ہوگا سب مان جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اب بھی ڈھانپتا ہوں چھپا کے واپس. لیکن کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کیونکہ مالک وہ ہے. مالک یوم الدین کا مطلب یہ کہ سب اس کے ہاتھ. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم سب کو اس کے لیے خالص ہو جانا چاہیے, اس سے دوستی پکی کر لینی چاہیے, تنہائی میں اس سے باتیں کرنی چاہیے. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے تو کیا دل چاہتا ہے, اکیلے میں اس سے بات وسپر کریں. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کا دل نماز میں لگنے لگتا ہے, پھر اکیلے رہنا اس کو اچھا لگنے لگتا ہے, پھر اس کا دل چاہتا ہے میں اکیلے میں اللہ سے باتیں کروں. کہ یا اللہ ایک دن قیامت کے دن بھی اسی طرح مجھے تجھ سے اکیلے ملاقات چاہیے, مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں ملتا, مجھے کسی کے سامنے رسوا نہ کرنا. ولا تخزنا یوم القیامہ, دعا مانگتے نا اللہ میں دوسروں کے سامنے ہماری بےزتی نہ کرنا. ہم واقعی بہت گناہگار ہیں, وہاں ہمارا یہ پرچہ نہ کھول کے کسی کو دکھانا. اور یہ وہ لوگوں کے جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھانپتے ہوں چھپاتے ہوں, دوسروں کو بدنام نہیں کرتا. تو ہم کو وہ اخلاق اختیار کرنا ہے اور وہ عادتیں یہاں ڈالنی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے, اور ہم جب اللہ سے ملے تو ہم کو چھپا کے بس اسی طرح لپیٹ کے ہماری گندگی بند کر کے اور ہم کو معاف کر دے. لیکن کسی اور کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوگا, مالک ہی یوم الدین وہ خود مالک ہوگا, سب بندے وہاں پر بندے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ننگے پاؤں بے لباس اٹھائے جائیں گے, ننگے پاؤں اور بے لباس. حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر ہمیں شرم نہیں آئے گی, پھر لوگ ہم کو دیکھیں گے. عائشہ کس کو ہوش, کون کس کو دیکھے, کوئی کسی کو نہیں دیکھے. اب حشر کا میدان ہے, ذرا سوچیے تھوڑی دیر کے لیے, اور نہ کپڑا ہے جسم پہ اور نہ پاؤں میں کچھ ہے. یہ ہے نا عبد, یہ ہے نا ہم بندے, یہ ہماری حقیقت, یہ ہماری حالت. اور اس طرح ہر ایک سامنے اللہ کے آئے گا, کوئی کسی کے پیچھے اوٹ میں چھپ کے. دنیا میں تو جب ہم کسی سے بچنا چاہتے ہیں نا تو پیچھے ہو کے نکل جاتے ہیں, وہاں کوئی ایسے نہیں کرتے. ہماری دنیا میں تو انسانوں سے واسطہ ہے, وہاں اللہ سے واسطہ ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو مالک بنے ہوئے وہاں وہ بھی بندے ہوں گے. جیسے ربت البیت, گھر کی مالکہ دنیا میں عورت ہوتی ہے, لیکن قیامت کے دن ماں اور بچہ ایک ہی جگہ پر ہوں گے, استاد شاگرد ایک ہی حال میں, سب کے کپڑے اترے ہوئے, سب کی عزتیں برابر ہیں, بڑے بڑے بادشاہ اور حقیر غلام سب ایک لائن قطار میں. صرف عزت اگر کسی کے پاس ہے تو تقویٰ کی وجہ سے اور اچھے عمل کی وجہ سے ان کو عزت دی جائے گی. اور ان کی تفصیل آتی ہے کون کون اللہ کے خاص بندے ہوں گے جو عرش کے سائے تلے ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ہوں گے, اور ان کو عزت اور مقام بخشا جائے گا. تو بہرحال وہ مالک ہے یوم الدین کا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کا حساب برحق ہے. دین کا مطلب یہ ہے جزا دینا, بدلہ دینا, یعنی قیامت کے دن آئے گا اس لیے کہ لوگوں کو بدلہ دیا جائے کس چیز کا جو وہ آج دنیا میں کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے ہم کو بیکار نہیں پیدا کیا یہاں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تم کو یہ بیکار پیدا کر دیا. وانکم الینا لا ترجعون, اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, واپس آؤ گے. ہم ہر وقت تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے آسمان و زمین کو بیکار نہیں بنایا, کائنات کی کوئی چیز, آسمان و زمین کچھ بھی بیکار نہیں ہے, سب کا ایک مقصد ہے. اور سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الانسان ان یترک سدا, کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, بیکار چھوڑ دیا جائے گا, اس کا حساب نہیں لیا جائے گا, پوچھا جائے گا اس سے. اور سورت انشقاق آیت 6 میں آتا ہے، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے کشاں کشاں، ہر قدم ہمارا کس طرف جا رہا ہے، زندگی کا ہر دن کس طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف، فملاقیہ پھر اس سے ملو گے تم، ملاقات ہونے والی، ہر ایک کو ملاقات کرنا ہے، کچھ تو ملاقات کریں گے خوش ہو جائیں گے اور کچھ ملاقات کریں گے شرمندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہے اتنا کچھ تجھے دیا تھا، تیرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ تو میرے سے ملاقات کی تیاری کرتا، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک بھی دراصل دو لفظ ہیں، ایا اور کا ون لیٹر ہے لیکن پورا معنی دیتا ہے، کا مطلب تو یورس، اور ایا کا لفظ آیا ہے اونلی کے معنوں میں ایک طرح سے، اس کو مزید خاص کرنے کے لیے، اور نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایا کا صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، نعبد کا لفظ جو ہے یہ عبد یا عبد سے، اور اس سے لفظ عبادت بنا ہے، اور عبادت کا لفظ ہم سب بولتے ہیں، عین بے دال اس کا روٹ ہے، عبودیت کہتے ہیں عجز و انکساری کا اظہار کرنا، اپنی ہیومیلیشن کا اظہار کرنا، اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، عبودیہ کس کو کہتے ہیں، اپنی کمزوری، عاجزی، انکساری اور اپنی کمائیگی کا اظہار کرنا، بتانا کہ ہم کیا ہیں، بہت بڑی چیز، ویسے ہم سارا دن کیا پروو کرتے رہتے، بالکل اپوزٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، بہرحال عبادت کہتے ہیں اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، یہ لفظی معنی ہے، لٹرل میننگ، عربی میں عبادت کہتے ہیں اللہ کے لیے عاجزی کا اظہار، التذلل للہ عز و جل، لیکن محبت اور تعظیم کے ساتھ، ٹھیک ہے، دیکھیں ہم سب عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کو عبادت کا مطلب آنا چاہیے کہ واٹ از عبادت، عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے، عین با دال سے، عبد، عبد کس کو کہتے ہیں، غلام کو، بندے کو، عبودیت کس کو کہتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اور عبادت اسلامی اصطلاح میں کیا ہے، کیا کرنا، اللہ کے لیے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اسی لیے ہم نماز میں کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں اپنی عاجزی کا اظہار، ماتھا زمین پر رکھ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے، اظہار ہے کس کا، اپنی عاجزی کا، انکساری کا، ہمبل ہونے کا، لیکن شرط ہے اس میں کیا، کہ ساتھ کیا شامل ہو، محبت اور تعظیم، رسپیکٹ، یعنی کہ وہ نماز کا وقت چلو بس پڑھ ہی لیتے، نہ محبت ہے نہ تعظیم ہے، یہ کیسی عبادت، عبادت کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کی ناپسند کی چیزوں سے رکتے ہوئے، تو عبادت کے معنی میں اطاعت بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن باتوں کا اس نے حکم دیا وہ کرنا، اور جن سے اس نے روکا ہے رک جانا، یہ ہے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، تو ایاک نعبد کیا مطلب بنا، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، کیوں صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ تجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلی ہی شیئن، ویسا کوئی ہے ہی نہیں، پھر کسی اور کی عبادت کیوں، سب کو کھلانے پلانے والا، پالنے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی انتہائی مہربان ہے، ایسا مہربان کوئی نہیں، وہی قیامت کے دن کا بھی مالک ہوگا، بے حساب بخش دے گا، تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، ایاک نعبد، لیکن یہ مشکل کام ہے نا، ہر جگہ جہاں اذان ہو، جہاں نماز کا وقت آئے، اذان نہ بھی ہو تو وقت آ جائے تو سب چھوڑ کے اس کے آگے جھک جانا، یہ کیا ہے، اظہار ہے، پریکٹیکلی ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یہ ہے عبادت، اور نماز ہے کیا، تنہائی میں اللہ سے ملنا، کسی اور سے بات نہیں، کسی اور کا کچھ سننا نہیں، کچھ نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ سب مشکل ہے، ہم کمزور ہیں، اس لیے و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کر، یہ بندے کی ضرورت ہے، دعا کہ اسی سے مانگے، اس کی عبادت کے لیے اسی کی ہیلپ، انسان دو حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے، یا تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے، عبادت اگرچہ نماز روزے کی شکل میں بھی ہوتی ہے، مگر ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا بھی عبادت ہے،
3: اچھا جب ہم سے وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں رہا، وہ کرنا چاہتے ہیں ہو نہیں رہا، ہر وقت کشمکش، دنیا ادھر کھینچتی ہے، دین ادھر کھینچتا ہے، دل کچھ کہتا ہے، دماغ کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کرنے کچھ نکلے ہو کچھ اور ہی گیا ہے، ہے ہر وقت یہ مسئلہ کہ نہیں؟ یہ میرے ساتھ ہی صرف، ہم سب کے ساتھ، ہم کو سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ ہمارا خالق، اس نے بنایا، ہمیں پتہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کھانا پینا وہی دیتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے مر کے ادھر ہی جانا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم عبادت کے لیے بنے ہیں، اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں بعض وقت کر نہیں پاتے، اور جو کرتے ہیں بعض وہ ٹھیک ہی نہیں لگتا، ہر وقت لگتا ہے کوئی غلطی کر بیٹھے، ہر نماز کے بعد یہ احساس ہوتا ہے نا اس طرح نہیں پڑھی گئی جیسے پڑھنی چاہیے، دل نہیں مطمئن ہوتا، سیٹسفیکشن اس طرح نہیں ہوتی کہ ہاں بھائی حق ادا کر دیا سب ٹھیک ہو، خوشی تو ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ حق ادا کر دیا نہیں، اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کے موت تک بھی سجدے میں پڑا رہے تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، جتنا مرضی اچھا سجدہ، مگر وہ دل میں جو کمی رہتی ہے اپنی کمزوریوں کا احساس، اصل میں عبادت ہے بھی اسی چیز کا نام ہے کہ اپنی کمزوری کا اظہار کیا جائے، کہنا میں تو کر نہیں سکتا، میں کر رہا ہوں مگر میں قابل کسی نہیں ہوں، تو پھر فوراً ضرورت کس کی پڑتی ہے، پھر تو کرا لے ہم سے، تو قبول کر لے، جتنا بھی کیسا بھی کیا ہم نے ٹوٹا پھوٹا، پھر تو اسے ایکسیپٹ کر لے، ٹھیک ہے، یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ادھر ہے یا ادھر ہے، ہاں جب غلطی کر بیٹھتے ہیں یا جو کرنا چاہیے تھا نہیں کرتے، پھر بھی استغفار کی ضرورت ہوتی، پھر دل دل میں معافی مانگتے رہتے، یا اللہ ڈر لگتا رہتا ہے تو پکڑنا نہیں، بس ہو گیا، نہیں کر پاتے، مجبوری ہے، دعا کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے مصلی ڈال کے بیٹھے اور دعا کریں، اللہ سے جو اندر ایک کنیکشن ہوتا ہے اور مانگتا رہتا ہے، یہی ہماری ضرورت ہے، اور یہ جو کہا گیا نا یا کا صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کسی اور سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، کچھ بھی نہیں لینا چاہیے، یا مانگ سکتے ہیں کسی سے کچھ، اگر میں کہوں پلیز مجھے پانی لا دے تو از اٹ رانگ؟ ابھی تو آپ کہہ رہے نہیں نہیں مانگ سکتے، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں صرف تجھ سے مانگ، اور پھر کسی اور سے پانی بھی مانگنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں خود کہتا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کام، ایک دوسرے کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، کسی مظلوم کی مدد کرو، پھر ہم کہتے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے، بندوں سے بس وہ مانگنا چاہیے جس پر وہ قادر ہو، اس سے زیادہ نہیں، اور اللہ سے وہ مانگنا چاہیے جس پہ وہ قادر ہے، اور کس پہ وہ قادر، ہر چیز پہ، بندوں سے وہ نہیں مانگنا چاہیے جو بندوں کے ہاتھ میں نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مطلب، مثلا کسی کی زندگی کس کے ہاتھ میں، کس سے مانگنی چاہیے، صحت کس کے ہاتھ، کیا ہم کسی ڈاکٹر سے کہہ سکتے ہیں آپ مجھے صحت دے دیں، نہیں، لیکن یہ کہہ سکتے دوا دے دے، کیونکہ وہ دوا دے سکتا، صحت نہیں دے سکتا، اسی طرح اور چیزیں بھی، تو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے کسی بندے پہ توقع رکھنا جو ان بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں، ہم بعض اوقات دوسرے سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، پھر وہ نہیں کرتا، پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، نو، ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں، ہر وقت فرسٹریٹ ہوتے ہیں، کیونکہ بندوں سے ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ان بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں، جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جائے ساری فرسٹریشن ختم ہو جائے، اور ہر ایک کو معاف کر سکے ہم، بندوں سے تعلقات بھی اس وقت اچھے ہوں گے جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، جب وہ نہیں کر سکے گا، ہمیں پتہ ہے وہ بیچارہ ہے، نہیں کر سکتا، وہ کمزور ہے، عام طور پہ ہماری مشکل کیا ہوتی ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کو خدا سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر چیز سمجھتے ہیں ماں باپ تو ہر چیز کر لیں گے، ہمیں کر کے دینا چاہیے، اچھا شادی کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں، ہر چیز میاں کے ہاتھ، سب وہ کر سکتے، اچھا بعض لوگ تو بہت سمجھدار ہو گئے، وہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہر چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں، ہم خود جاب کر سکتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارے ہاتھ میں، لیکن سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں، تو اوور کانفیڈنٹ ہونا یا کسی پہ اتنا توکل کر بیٹھنا کہ بس یہ تو میرا آقا ہی ہے اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، سب غلط ہے، صرف اللہ ہی ایک ذات ایسی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ، بندوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے لمیٹڈ کوانٹیٹی اور لمیٹڈ ٹائم، ٹائم بھی لمیٹڈ ہے، اگر کسی کے پاس قارون جیسی دولت بھی ہو، بازو کا دل ہی نہیں ہوتا، وہ دے سکتا مگر اس کے اندر اتنی بڑی کمزوری ہے بخل کی، وہ بیچارہ کھول ہی نہیں سکتا ہاتھ، وہ ڈوب مرے گا اسے لے کے، لیکن دے گا نہیں، اور بعض اوقات ہوتا ہی کچھ نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے وہ دیتا ہی نہیں، بعض اوقات دے سکتا ہی نہیں، تو یہ ساری کمزوریاں ویکنسز بندوں کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ کیا ہے، سب کچھ دے سکتا، تو ہمیں عبادت اسی کی کرنی چاہیے جو ہماری ساری ضروریات پوری کر سکتا ہے. اب صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ایون وہ چیزیں جو بندے بھی دے سکتے ہیں وہ پہلے کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے. میں جب صبح پڑھ رہی تھی اور لکھ رہی تھی اور خیالات اپنے جمع کر رہی تھی تو اچانک مجھے کوئی پریشانی یاد آئی. ہوتا نا پڑھ رہے ہوتے ہیں جو بالکل تنہائی میں خاموش بیٹھ کے تو آپ کو طرح طرح کے خیال بھی آتے ہیں. اچھا لکھتے لکھتے ذرا میرا ہاتھ سلو ہو گیا تھا, مجھے وہ چیز بودر کر رہا ہے. میں کہا میں کیا لکھ رہی ہوں, کون قادر ہے یہ سب کرنے, میں کیوں نہیں مانگ لیتی. میں نے قلم چھوڑا اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے, تو کر سکتا ہے, تیرے ہاتھ میں ہے سب کچھ, تو کر دے. اور میں اتنی مطمئن ہوں کہ اس کے بعد پھر اگلا کام. وہ ہر جگہ ہر وقت ہمیشہ سنتا ہے اور وہ خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, بندو مانگو میں دوں گا تم مانگو. ہاں اس کے دینے کا انداز فرق ہے, وہ نہیں جیسے بندے بندے اچھا پانی دو تو گلاس ہاتھ میں دے دے, ایسا نہیں دیتا. اس کا اپنا ایک انداز ایک طریقہ ہے دینے کا. تو صحابہ کرام جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگتے تھے, کھانا پینا بھی, سواری اور ضرورت کی چیزیں. اور اس سب کے لیے اگر آپ اچھی اچھی دعائیں یاد کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی, کتنی زیادہ دعائیں. اچھا ایک بات یہ بھی دیکھیں, جب میں دیکھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے لیکن سب سے زیادہ ہمبل تھے. جتنا کچھ آپ نے مانگا شاید کسی اور نے نہ مانگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور انہوں نے جو کچھ مانگا وہ ہمیں بھی سکھایا, سب کتابیں موجود ہیں اور دعا بھی عبادت ہی کی ایک قسم. تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد کامل مدد ہے اور بندوں کی مدد ناقص مدد ہے, لمیٹڈ ہے. بندوں سے وہ نئی توقع رکھنی چاہیے جس کے وہ قابل نہیں. اس سے پھر انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون. بعض اوقات کسی کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے مگر اس کا دل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو دے, پھر کتنی تکلیف ہوتی ہوتی ہے. ہمارے جتنے مسئلے مسائل ہیں گھروں کے وہ کس وجہ سے, اکثر لوگ کیوں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں؟ کیونکہ پتا تھا یہ چیز ہے, یہ بلا کر سکتا پھر وہ کرتا نہیں. آپ بچوں پہ کیوں اتنا یل کرتی, کیوں غصہ آتا؟ جب آپ انہیں کچھ کہتے کہ یہ کرو تو کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے, پھر کیا ہوتا ہے, آپ کیا ریئیکشن ہو؟ اسی طرح ہر ایک کے ساتھ. بعض اوقات آپ اپنے پیرنٹس سے, بچوں سے, شوہر سے, دوستوں سے, مختلف طرح کے لوگوں سے مختلف طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, وہ نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ وہ کمزور ہیں, ناقص ہیں, پرفیکشن نہیں ہے ان. تو بندوں کو بندہ سمجھیں اور الہ بس ایک ہی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, یہ اس کی اصل تفسیر. دعاؤں میں ہم بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن پہلی دعا ہمیں سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا, اہدے کا مطلب ہے دکھا, اور نا کا مطلب ہے ہم کو. اور اہدے کا لفظ جو ہے یہ ہدایت سے ہے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈنس, یعنی گائیڈس. اور ہا دال اور یا اس کا روٹ ہے, کسی کو نرمی اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا. تو اہدنا الصراط المستقیم, دکھا ہم کو سیدھا راستہ. کون دکھا سکتا ہے؟ اللہ. کیسے, کیوں, وہی کیوں دکھاتا ہے, اسی سے کیوں مانگے؟ اسی نے ہم کو بنایا, وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے اور وہ اس دنیا کو بھی جانتا ہے. اس کو زیادہ پتہ ہے کہ کدھر سے جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي, جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی دراصل ہدایت پانے والا ہوتا ہے. سورۃ الکہف آیت 17. اور سورۃ الرعد 33 میں آتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت دو طرح کی ہوتی, ایک ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتی ہے عملی. ہدایت علمی کا مطلب ہوتا ہے علم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا, یعنی صرف اس کو نالج دے دینا. اس کو ہدایت ارشاد بھی کہتے ہیں عربی میں, دلالت بھی کہتے ہیں. میں بھی آپ میں اس کو عربی جانتا ہوں اس لیے بول دوں تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری ہوتی ہے ہدایت عملی, جس کو ہدایت توفیق یا ہدایت عمل بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, علم والی. جیسے ہم کہتے ہیں اللہم انی اسالک علما نافعا, تو یہ ہے ہدایت علمی. اس وقت جو آپ کو مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت علمی. آپ کو علم مل رہا ہے اور اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. یہ ہے ہدایت علمی. یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی لایا آپ کو یہاں, نہ میرے بس میں تھا اور نہ آپ کے اپنے حصے میں. تو ہو سکتا آپ نے کسی وقت بہت دعا سچے دل سے کی کہ اللہ ہم کو قرآن سمجھا دے اور اچھا علم دے دے. تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ راستہ دکھا دیتا ہے, چلا جاتا ہے انسان, کھل جاتی ہے کتاب, پڑھنے لگتا ہے, سمجھ آنے لگتی ہیں باتیں. دس از ون اسٹیپ, ٹھیک ہے, اسٹیپ نمبر ون ہے. یہ کیا ہے؟ ہدایت علمی. آپ نے مانگا, اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا. اب واپس گھر جا کر دوسرا حصہ ہے ہدایت عملی, کہ جو علم حاصل کیا ہے اس کو عمل میں بھی لانا ہے انشاءاللہ, جو سوچا اس کو کرنا بھی, ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو سچے دل سے الحمدللہ کہنا سیکھنا. ابھی آخر میں میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ ابھی کام ہوم ورک کیا ہے. تو ہدایت اللہ دیتا ہے, اسی کی توفیق سے آتی. اب آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہم کو ہدایت مل جائے گی اور کوشش نہیں کرتے. یہ ایک غلط طریقہ ہے. جو شخص کچھ چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. مثلا اگر کسی شخص کو مال کا شوق ہے تو وہ جاب ڈھونڈے گا یا نہیں؟ وہ کہے گا اگر قسمت میں ہوا تو اچھی جاب مل ہی جائے گی. ہر روز لوگ جابس کی وہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپلائی کرتے چلے جاتے کرتے چلے جاتے. کیوں کرتے ہیں؟ قسمت میں ہوگا, خود ہی کوئی اچانک سبب بن جائے گا. کوشش کرتے ہیں, جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں وہ جاب کے نوٹسز جا کے پڑھتے ہیں نا, پھر جاب مل جاتی ہے, پھر مال آنے لگتا ہے. اچھا, مال کا بہت شوق ہو, جاب کے لیے کوشش نہ کرے تو اس کو مقصد حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح کسی شخص کو جنت میں جانے کا شوق ہو, سیدھے رستے پہ چلنے کا شوق ہو اور وہ اس کے لیے کوشش نہ کرے, یہ نہ جانے کہ کہاں پڑھا جاتا ہے قرآن, کہاں سے پتہ چلتی ہیں باتیں, کیسے کرتے ہیں عمل, نہ وہاں جائے, نہ تکلیف اٹھائے, نہ کتاب کھولے, نہ لکھے, نہ پڑھے, اندھیروں میں رہے اور کہے اللہ نے اگر میری قسمت میں جنت لکھی ہے تو مجھ کو مل ہی جائے گی. بہت سے لوگوں کا یہی رویہ. تو جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں علم بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے. اور صراط کا لفظ جو ہے صادرا طا سے ہے. صراط کہتے ہیں کھلے راستے کو. کون سا راستہ؟ کھلا راستہ. بڑی سے بڑی ہائی وے کا سوچے جس پہ ایک وقت میں کئی لینز چل رہی ہوتی ہیں. تو صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے کہ جو سب کو لے کے چلتا ہے, جتنے بھی آنا چاہیں آ جائیں, آئیں اور چلیں, انلمیٹڈ لینز ہیں اس کی. صراط کھلا راستہ. اور یہ کون سا راستہ ہے؟ دین کا راستہ, جس میں ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. اور المستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا, جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں, کوئی اونچ نیچ نہیں, بلکہ معتدل راستہ ہے جس پہ آپ آرام سے چل سکتے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے, اب اس میں آپ ذرا کچھ امیجن کریں, کیا امیجینیشن میں آ رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ بہت چوڑا, بہت کھلا راستہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ اسٹریٹ ہے, دائیں بائیں نہیں مڑتا, ان ایون نہیں, سیدھا جا رہا ہے. تو صراط مستقیم سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین کا راستہ, وہ راستہ جو ہمیں اللہ کی رضامندی تک پہنچائے. تو اللہ تو ہم کو ایسا راستہ دکھا, ایسے راستے پہ چلا کہ جس پہ چل کے ہم تجھے خوش کر دیں. اب دیکھیے کہ ہمارے دین میں ہمیں کیا کیا بتایا گیا. قرآن میں ہمیں کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا. قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے آپ کسی کو معلوم؟ سورۃ بقرہ کی کون سی آیت؟ آیت دین, قرض والی. قرض پر آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے کہ قرض کا لین دین کیسے کرو. تو یہ صراط مستقیم صرف جنت دوزخ کی بات نہیں کرتا, بلکہ اس میں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا. معاش کیا ہوتا ہے؟ دنیا. اور معاد واپس لوٹنا, آخرت. یہ دو لفظ اگر یاد کر لیں تو لمبی باتیں چھوٹ جائیں گی ہماری. معاش معاد, معاش دنیا کے سارے معاملے اور معاد آخرت کے. معاش معاد دونوں پر ڈیٹیلز ملتی ہیں ایکولی. مسئلہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں صرف ہمیں جنت دوزخ کی باتیں نہیں ملتی, بلکہ کیا ہے, قرض پر بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اور قرض پر جو آیت ہے وہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجید کی.
4: ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء الا وهو يذكرنا منه علما. قال فقال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنه ويبعد من النار الا وقد بين لكم. حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا, یعنی دنیا سے جب آپ رخصت ہوئے, کہ کوئی پرندہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہوا میں اپنے پر پھڑ پھڑاتا ہو, مگر یہ کہ آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بھی علم دیا, یعنی اس سے کوئی نہ کوئی عبرت اور نصیحت کی بات ہمیں سکھائی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو جنت سے قریب کرتی ہو اور دوزخ سے دور کرتی ہو مگر یہ کہ وہ تمہارے لیے واضح نہ کر دی گئی ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حتیٰ کہ پرندوں سے بھی سبق سکھایا اور نیکی کے بہت سے کام بتائے. جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے دور کرنے والے تمام کے تمام اشیاء صحابہ کرام کو بتا دی گئی تھی.
3: کہاں ہے وہ علم؟ پرندوں کے اڑنے کا علم کہاں ہے؟ قرآن میں، سورت ملک میں روز آپ پڑھتے ہیں. کیا اولم یرو الی الطیر؟ پرندوں کے اڑنے کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ہے، یہ الہامی کتاب ہے اور اس میں پرندوں کے اڑنے کی باتیں بھی لکھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
5: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم.
6: انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
7: If you are in any desperate situation, ask Allah. If you are in a financial crisis, ask Allah Azza wa Jalla.
8: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
9: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
2: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
3: Suleiman Rafiq,
4: Leo Nizal,
5: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
4: Tune in on 105.1 FM.
5: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
2: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Spire FM, shaping the healthier community.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
7: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس میں بھی نشانی, وہ بھی علم ہے, وہ بھی ایک عالم ہے, ایک جہان ہے پرندوں کا بھی, وہ رب ہے عالمین کا. تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہے جس میں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں ہمیں واضح رہنمائی ملتی, ہر چیز کے بارے میں گائیڈنس دی گئی ہے, ہمیں دنیا میں اندھیروں میں نہیں چھوڑ دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ پڑھیں اور اندھیروں میں رہنا پسند کریں. تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ الانعام 153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو, اور رستوں پہ مت چلو. فتفرق بكم عن سبيله, وہ تمہیں اس کے رستے سے دور لے جائیں گے, الگ کر دیں گے. تو اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے, دین کا راستہ, اور یہ راستہ, یہ ہائی وے جو ہے, یہ ہمیں سیدھی جنت تک پہنچاتی ہے اگر ہم اس پر چلے, اس کے رولز کو فالو کریں. اب آپ میں سے جو ڈرائیورز ہیں وہ سوچ لیں کہ آپ ہائی وے پہ چڑھ چکے ہیں, اور اب آپ کو چڑھنے کی پرمیشن کب ملتی ہے؟ جب آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں. تو اس راستے کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن, ان کو فالو کریں. اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گاڑی چلانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ آپ میں سے جو لوگ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیے ان کو پتا ہے کتنے کانشیس تھے, اور فیل ہو گئے تو بھی ہمت نہیں ہاری, پھر پاس کیا. اور پھر کیا وہ صرف علمی ہدایت تھی؟ کیا تھی ساتھ؟ عملی تھی نا. جب ڈرائیور بنے نا, جب ہائی وے پہ چل سکتے نا, جب منزل تک پہنچ سکتے ہیں نا, بس اسی سے ہی صراط مستقیم کو سمجھ لیجیے. ہمیں ڈرائیونگ کے علمی اور عملی طریقے سکھا دے, اور پھر پہلا جو ہے نا وہ طریقہ سکھا دے, اور دوسرا یہ کہ چلا بھی دے, کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہی بندہ چل سکتا ہے. اب یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے, تو مستقیم کیا ڈیفینیشن ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اگین صراط راستہ ہے, الذین وہ لوگ, تو ہم نے سیدھا راستہ مانگا. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا, انعمت تو نے انعام کیا, علیہم ان پر, جن پر تو نے انعام کیا. نعمت کیا ہوتی ہے؟ نعمت, واٹ از نعمت؟ بلیسنگ. مثلا کیا کیا چیزیں بلیسنگ ہیں؟ اولاد, مال, صحت. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈیفینیشن فرق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ انعام کن پر ہوا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کون ہیں وہ؟ نبی ہیں, صدیق ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ, یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے, یہ ہے فضل اور نعمت. کیا ہونا؟ یا نبی ہونا. اب وہ تو ختم ہو گئی نبوت, اب تو کوئی ہو نہیں سکتا, لیکن اس کے بعد صدیق, انتہائی سچا ہونا, پھر شہداء اور پھر صالحین. نیکی کی جس کو توفیق مل جائے وہ ہے دراصل انعام یافتہ شخص اللہ کی نظر میں. نیک لوگ, چاہے بھوکے کیوں نہ ہو, چاہے ان کا کوئی گھر نہ ہو, چاہے ان کے پاس اولاد نہ بھی ہو, کوئی بات نہیں, چاہے ان کے پاس دنیا کا کوئی نیم فیم کچھ نہیں, نتھنگ, لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ دین ہے, نیکی ہے, تقویٰ ہے, خیر ہے, بھلائی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں دین کو نعمت کہتا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. دین نعمت ہے, لیکن سب سے پہلے ہم مال اولاد کی طرف جاتے ہیں, کہ ہماری کشش ان چیزوں کی طرف ہے نا. لیکن اصل نعمت کیا ہے؟ دین ہے اصل نعمت. تو ہم کیا دعا مانگتے کہ یا اللہ ہم کو وہ راستہ دکھا جس راستے پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے. اور وہ انعام والے کون ہیں؟ خود اللہ نے قرآن میں بتا دیا, وہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں. اب وہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ہم کو پڑھنا چاہیے. ایک بہت اچھی کتاب آج کل آئی ہوئی ہے یہاں, کمپینینز آف دا پروفیٹ. کمپینینز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اسٹیمپڈ پیپل. انبیاء کی سٹوریز پتہ ہونی چاہیے, خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی بتائیں. اب ان میں سے کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت مال تھا, کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت اولاد تھی, کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت خزانے تھے؟ چند ایک. میجورٹی کے پاس دنیا نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ نے نمبر ون ان کا نام لیا کہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں, انعمت علیہم لوگ ہیں. تو اللہ ہم کو ان کے رستے پہ چلا. غیر المغضوب, ان پہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا. یہ دوسری کیٹیگری ہے لوگوں کی, دوسری کیٹیگری جو دنیا میں جی رہے ہیں اور چل رہے ہیں. مغضوب کا لفظ ہے نا, یہ غضب ہے, یغضب اسے, غضب کہتے ہیں غصے کو, جن پہ اللہ کا غصہ ہوا. یہ کون ہے؟ تو غصہ کس پر ہوا؟ جن کو اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا, تکبر کیا, ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب بھڑکا. وہ قومیں جن کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں, مثلا قوم نوح ہے, کیا ان کو ان کے پیغمبر نے علم دیا تھا یا نہیں؟ دیا تھا. سورۃ نوح پڑھ کے دیکھے, وہ کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا, یا اللہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن کو پکارا ہے. کہتے ہیں ثم انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا, ان کو میں نے کھلے کھلے بھی بتایا اور چپکے چپکے بھی بتایا. ان کو علم دیا گیا لیکن انہوں نے ہٹ درمی سے کام لیا. کیا ہوا؟ اللہ کا غضب آیا. کس شکل میں اللہ کا غضب کیسے آیا تھا ان پر؟ ڈبو دیے گئے تھے. قوم عاد, سمود, جن کو اللہ نے نبی ان کے بیچ میں بھیجے, ان کو علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا, بات نہیں مانی, تو ان پہ اللہ کا غضب ہوا. ان کے واقعات میں بھی عبرت ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ یوسف آیت 111, لقد کان فی قصصہم عبرۃ, ان کے قصوں میں بہت عبرت. تو اللہ ہم کو ایسے لوگوں سے بچانا کہ جن کے پاس بہت نالج ہو مگر وہ عمل نہ کرتے ہوں. کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی بات پتہ ہوتی ہے اور جان بوجھ کے وہ انکار کرتا ہے اور پھر ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے اور نہیں مانتا, تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اس پر. اور تیسری کیٹیگری ہے ولدالین, بھٹکنے والے. دالین کا لفظ جو ہے یہ دال سے ہے, داد لام لام, دلل کہتے ہیں گمراہ ہونے کو, راستے سے ہٹ جانے کو. اب وہ نا ہائی وے پہ جا رہے ہیں تو آپ ایگزٹ لے لیں تو کیا ہوگا؟ گئے. ایگزٹ کیوں لیتا ہے انسان لا علمی میں, بھول چوک کر؟ ایسا ہی ہوتا نا, ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ادھر سے مڑنا تھا کہ آگے, تو ہم کہتے چلو پہلے ہی لے لو. گئے بھٹکے کہاں تک؟ میلوں تک. تو دالین وہ لوگ ہیں جن کو نہ حق پتا تھا نہ انہوں نے عمل کیا. تو دنیا میں لوگوں کی تین کیٹیگریز ہیں, نمبر ون جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی، وہ کون ہے؟ انعمت علیہم. نمبر دو جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں، وہ کون ہے؟ مغضوب علیہم. نمبر تین جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، اور وہ کون ہے؟ ضالین، بھٹکے ہوئے لوگ. تو سیدھے رستے پہ کون ہے؟ جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی، جنہوں نے تھیوری اور پریکٹیکلی دونوں کو ساتھ لیا، اور جنہوں نے روڈ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا، وہ ہے انعمت علیہم. علم کے بغیر عمل نہیں آ سکتا، عمل کے لیے علم ضروری ہے. اس لیے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پر مبنی ایک کیسٹ ہے، اللہ تیرا شکر. تو عبادت جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ شکر گزاری ہے. جو بھی نعمتیں ہم کو ملی ہیں تو اس کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ مزید آپ اپنے آپ کو اللہ کے شکر کے لیے تیار کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے ہم سب پر کہ ہم اس کے عبادت گزار ہوں اور شکر گزار ہوں. تو گھر جا کر ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی نمازوں میں سورۃ فاتحہ جب پڑھیں گے تو اس میں معنی پر غور کریں گے. دس از نمبر ون ہوم ورک. نمبر دو، ٹرانسلیشن پھر دہرائیں گے، اپنے ٹاسک لکھ لیجئے. نمبر ایک، سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتے وقت معنی پر غور کریں گے. نمبر دو، ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ دہرائیں گے. نمبر تین، تفسیر کے نوٹس کا ریویو کریں گے. نمبر چار، یہ جو مصحف ہے آپ کے پاس اس میں نیچے خالی جگہ چھٹی ہوئی ہے نا، تو کسی بھی قرآن پاک سے یا خود بنا کے با محاورہ رننگ ٹرانسلیشن اس پر لکھ لیں. یہ خالی اسی لیے ہے کہ آپ پھر خود اپنے قلم سے، اللہ نے چونکہ لکھنا سکھایا تو قلم سے آپ جب لکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اٹ ول ہیلپ یو، کیونکہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، جب میں کوئی چیز اپنے ہاتھ سے لکھتی ہوں، بھلے دیکھ کے لکھوں، تو مجھے زیادہ سمجھ میں آتی. پھر ہر آیت پر رک کر کوسچن کریں گے خود سے کہ سمجھ آیا یا نہیں، کیا مطلب ہے، واٹ از دا میننگ آف حمد، واٹ از للہ، واٹ از صراط، واٹ از مستقیم. ہر ہر لفظ پر کوسچن کریں گے خود کو، ٹھیک ہے. کسی سے ڈسکس کریں گے سورۃ فاتحہ کا معنی. دیکھیے یہ سورۃ وہ ہے جو آپ سب نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ، بچے، آپ کے دوست، رشتے دار، تو کتنا بڑا آپ کا احسان ہوگا اگر ان کے ساتھ آپ مختصر سا سورۃ فاتحہ کو ڈسکس کر لیں. عام طور پہ سورۃ فاتحہ کب پڑھتے ہیں ہمارے ہاں مسلمانوں میں؟ جب کوئی فوت ہو. چاہ یہ سورۃ فوت ہونے میں پڑھنی چاہیے یا زندہ ہوتے وقت پڑھنی چاہیے؟ ان بیچاروں کو بہدین الصراط المستقیم کی کیا ضرورت، وہ تو کر گئے جو کرنا. آپ کمپیوٹر پر آٹو ریسائٹر ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس پر سورۃ الفاتحہ کی قرات ڈاؤن لوڈ کر لیں، ہر قاری کی آواز میں جتنے بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور پھر ریسائٹ آل سورز کو کلک کر دیں اور چلا دیں اور اپنا کام کرتے رہے، اور کبھی ایک رنگ میں سنیں، کبھی دوسرے میں سنیں، کبھی تیسرے میں، اور ہر دفعہ آپ اپنے آپ سے باتیں کریں اور پھر اللہ سے باتیں کریں. خالق، مالک، مدبر، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر آپ پھر ان کی ڈیٹیل دیکھیں، ایک ایک عالم میں کیا کچھ ہے، تو ہمارے تو گنتی سے ہی باہر ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں کس کس کی تعریف ہم کرتے رہتے ہیں. اللہ ہم کو معاف کر دے. آگے چلنے سے پہلے دہرا لیتے ہیں، قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ، دلیل، سورۃ النحل آیت 98، فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہے دلیل. تو اس لیے جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ ضرور پڑھیں. کیا بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا ایک الگ آیت ہے؟ الگ آیت ہے. قرآن مجید کی کتنی سورتوں سے پہلے ہے بسم اللہ؟ ایک سورت کے علاوہ، یا جو سورۃ التوبہ ہے اس کے علاوہ تمام سورتوں سے پہلے ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ہر کام کے آغاز میں اللہ کا نام لینا باعث برکت ہے، یہ تو عقلی دلیل ہے، کیا قرآن و سنت سے بھی کوئی دلیل ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، تو پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا نام لینا چاہیے، اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق. اور ایک اور دلیل یہ کہ خود یہاں لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید کے آغاز میں لکھی ہوئی ہے بسم اللہ، تو اس لیے ہمیں پڑھنی ہے. الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کی اوپننگ ہو رہی ہے. کیا سورۃ الفاتحہ کے کچھ اور نام بھی ہیں؟ کئی نام ہیں، ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں، السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، شفا. لفظ قرآن کا کیا معنی ہے؟ ہر ایک بولتا ہے لفظ قرآن، لیکن واٹ از قرآن؟ لفظی معنی پڑھنا اور جمع کرنا، قرآ سے ہے جس کا معنی ہے پڑھنا اور جمع کرنا. اور قرآن فعلان کے وزن پر بہت زیادہ پڑھا جانے والا. الحمدللہ، الحمد، حمد کا کیا معنی ہے؟ تعریف. کون سی تعریف؟ تعریف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، خاص تعریف، محبت اور تعظیم والی تعریف، جو کس کے لیے ہو؟ اس ہستی کے لیے جس کے اندر کمال ہو، صاحب کمال ہستی کے لیے. اور اس کا کمال ذاتی بھی ہے اور صفاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی ذات اپنی ذات میں کامل ہے، اور اس کی صفات بھی کامل ہیں، اور اس کے کام بھی پرفیکشن والے ہیں. حمد کے علاوہ ایک اور تعریف ہوتی ہے مدح، وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ انسانوں کے لیے. لیکن فرق کیا ہے دونوں میں، حمد اور مدح میں فرق کیا ہے؟ حمد وہ تعریف ہوتی ہے جو محبت اور تعظیم پر مبنی ہو، لیکن مدح میں ضروری نہیں کہ سچائی بھی ہو، مدح سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی. عموماً بادشاہوں کی کیا ہوتی ہے؟ مدح ہوتی ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ سچی بھی ہو. بعضوں کا صرف کسی مجبوری یا کسی مطلب کے لیے لوگ خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں، وہ مدح ہوتی ہے. ہم کا ایک معنی شکر بھی کیا جاتا ہے، شکر. الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا شکر. حمد اور شکر میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم تو کوئی کرے یا نہ کرے، اور ان چیزوں پر بھی جو اس نے ہمیں دی، اور وہ جو سب کے لیے ہیں، یعنی آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں ان سب نعمتوں پر جو اس نے آپ کو دی ہیں، اور ان پر بھی جو صرف آپ کو نہیں دی، سب کو دی ہیں. مثلاً آسمان بنائے، صرف میرے لیے تھوڑی بنائے، ہم سب کے لیے ہے. لیکن آسمان کو دیکھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. شکر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز خاص ہمیں ملتی. مثلاً آپ شکر کس وقت کرتے ہیں؟ جب پانی پیتے ہیں. ویسے تو اللہ نے پانی بنایا، پانی بنانے پہ اللہ کی کیا ہے؟ حمد و ثنا. لیکن شکر کب ہوگا؟ جب وہ پانی آپ پیئیں گے اور آپ اس سے ذاتی طور پہ فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ فرق ہوتا ہے. حمد کا معنی شکر بھی کیا جاتا ہے، لیکن شکر اس وقت ہوتا ہے جب اس چیز سے براہ راست ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے، اور جب اس فائدے کے بعد ہم اللہ کی تعریف کرتے تو وہ اندر سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، ایک ڈوبی ہوئی ہوتی ہے وہ تعریف، پوری محبت اور ایک احترام اور تعظیم کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم